v službi, ko delamo, moramo pri delodajalcu ustvariti občutek, da smo nenadomestljivi oziroma, da mu ponujamo nekaj, česar mu drugi ne. Prav tako moramo jasno vedeti, kaj je naš pogajalski cilj in ga delodajalcu tudi jasno predstaviti. Uspešni pogajalci ostanejo mirni, so ustvarjalni, fleksibilni, komunicirajo tako, da zadovoljijo potrebe obeh strani, so pripravljeni sprejeti nove pogoje, pripravljeni so na nepričakovano vedenje nasprotne strani in imajo visoke cilje. Te lastnosti niso prirojene, ampak se da naučiti. Uspešni pogajalci postanejo le tisti, ki se nenehno učijo in si pridobivajo izkušnje na poslovnih pogajanjih. Pri pogajanjih za dobro službo moramo imeti predvsem veliko koristnih informacij o podjetju, vedeti moramo, kakšna delovna mesta potrebujejo, katere ljudi s kakšnimi kompetencami in koliko imajo kandidatov. Pri pogajanjih moramo delovati samozavestno in ponuditi svoje znanje ter sposobnosti za reševanje njihovih problemov oziroma prepričati jih moramo, da bomo mi to storili bolje kot drugi. Pripravite se!

0: Katere napake Slovenci najpogosteje delamo, da nismo v samem vrhu, kar se tiče uspešnosti v pogajanjih? Če se pogajanj lotimo s tako imenovanim trdim pristopom, hitro ugotovimo, da delamo napake, zaradi katerih smo v pogajanjih kaj hitro neuspešni. Napake, ki jih delamo, pa so: na pogajanja se ne pripravimo in pogajanja razumemo nekoliko popačeno, pri pogajanjih sta zmagovalca oba, ne le vi. Uspešna pogajanja prav tako zahtevajo od obeh strani, da si prisluhneta. Odbijata tudi napačen glas in ton. Odpor vzbuja tudi izkoriščanje položaja, nižjega in višjega. Prav tako je omalovaževanje drugih lahko zmaga kratkega diha. Nikakor za pogajanja ni primerno uporabljati negativno usmerjene stavke, nekaterim pa manjka predvsem potrpežljivosti. Zmotno je torej prepričanje, da so pogajanja uradna stvar, v katerih sodelujejo le posebej trenirani in usposobljeni pogajalci. Večina ljudi se pogaja vsak dan, čeprav tega morda tako ne imenujemo. Vsak pogajalec pa mora biti vsaj malo tudi prizemljen in se zavedati, kaj so njegovi ključni interesi pri pogajanjih. Nanje slabi pogajalci pogosto pozabljajo in se bolj ukvarjajo s svojim egom.
1: Moje delo. V vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Ivan Cankar, Križev pot, 9. del. Tudi sestre so se mu smilile. Francka je že pametna, še večja kakor on, zato hodi krepko, če tudi je lačna. A joka se samo zaradi drugih in zaradi matere. Marko se je še bolj smilila, ker je jokala zaradi drugih. Ali uboga Mimica, dete? Marko je zdaj začutil, kako mu je Mimica pri srcu. Majhna je še in neumna, pa mora vsako nedeljo mimo pomaranč, marelic, medenih punc po cerkvi obožica. Da bi jo mogel vzeti vse v naročje, pa ima križ v rokah. A Francka je preslaba, padla bi, če bi imela Mimico v naročju. Kaj šele mati? Tako se drži za roke, Mimica na sredi, a Francka pri materi, da bi se materi kaj ne zgodilo. In tudi oče se je smilil Marku. Hodil je trdno, sključen v dve gubi, obraz suh, obrvi namrščene, rekel ni niti besedice in niti zauzdihnil ni. A včasih se je ozrl po strani, tiho na mater, na štiri sestre, na Marka, ki je nosil križ spredaj, in še bolj se je sključil. Šli so neprestano, lačni, žejni, trudni, po brezkončni kamnati poti pod neusmiljenim soncem. Zadaj pa sta jih pehala in preganjala crkovnik in gospod s kropilniko in brevirjem. Nikjer ni rešitve, ne sladkega počitka, ne korca vode, ne drobtine kruha. Hudobni ljudje jedo marelice in pomaranče, pa se še ne ozro, da bi jim vrgli košček ubogim, lačnim. Bog ima vsega dovolj. On bi samo hotel v mislih in konec bi bilo lakote in žeje. Toda on posluša pobožno molitev in jo zasmehuje. Prekleti. Prekleti je streslo Marka po vsem telesu. Oči so se mu izbolile, strašno težak je bil križ, tako da je omahoval z njim. A sonce je segalo dol s čudno dolgo zlato buciko, nagajalo mu je najprej pred očmi, nato pa mu jo je počasi zasajalo v glavo skozi čelo. Vzdignil se je najvišji klanec, tam zadaj. Za smrekami se je že videlo jabolko na zvoniku podružnice. Ali Marko ga ni videl? Silen strah ga je obšel, ko je ugledal strašni klanec. Strašni prepad. In poslednje upanje ga je obšlo ob enem. Bežati. Mati, mati, ne tod gor, ne tja dol. Bežite, mati, na to stran. Ti, Francka, na ono. Vleci Mimico s sabo. Mati, da nas ne ujamejo. Iskal je njeno roko. Omahoval je. Križ je treščil na pot pod klancem in Marko se je spotaknil oben in se je udaril s čelom ob les. Prepozno je bilo. Nesli so ga k kmetu, ki je imel hišo ob cerkvi. Zvečer so ga spravili domov in tam je Marko umrl.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Radio 1 Krvavec. Nočni kino.
2: Napačen recept vam bo postregel z grozo, katerim vam bo zaledenila kri, saj vsebuje tako krvave prizore, ki so preveč surovi celo za kinodvorane. Ljubitelji krvi, groze, srha. Na vas je prilika. Še prej, preverite, če so zaprte vsa okna in vrata v vašem stanovanju.

0: Nočni kino.
1: Ubilo vas bo tisto, česar ne vidite. Nekaj zlobnega se skriva v gozdu. Napačen nacep 3 bo postregel z grozo, ki bo povzročila, da vam zaledeni kri vsebuje namreč tako krvave prizore, ki so bili preveč surovi tudi za kinodvorane. Three Finger in njegova družina izrojenih kanibalov so živi, zdravi in seveda dobro nahranjeni v grozljivi napeti vožnji v režiji filmskega veterana Science Fiction Channela Declana O'Briena. Predječ krvi željne družine je pripravljena, ko prispe skupina nič hudega slutečih tabornikov, ki prepozno ugotovijo, da v teh odmaknjenih gozdovih klopi niso edino, kar grize. Vendar ko skupina najbolj podlih in nevarnih morilcev pobegne iz zaporniškega avtobusa, Three Finger in njegova družina naletijo na enakovredne nasprotnike. Ali bo pravica doletela obsojene morilce ali krvoločne izrodke? Naj se zgodi karkoli. Napačen odcep 3 vam bo jemal sapo vse do zadnjega grozljivega prizora.
0: Mali nočni kino, Dario Štraus ti su.

0: Kakšni kino.
1: Ko Denis Kaurman, največji pifler na gimnaziji, med govorom ob maturi spove svojo ljubezen najbolj priljubljenemu dekletu na šoli Beth Cooper, vsi ostanejo brez besed. Tudi pravi šok pride še isti večer, ko se Beth pojavi na Denisovem pragu z dvema najboljšima prijateljicama, da bi mu pokazale, kako se zabavajo priljubljeni dijaki. Trgalo vas bo od smeha, ko boste opazovali Denisa, ko se trudi vgajati Beth in se izogniti njenemu noremu bivšemu fantu in njegovim besnim prijateljem. Za konec pa si pogledajte Denisa in Beth, kako nadaljujeta večer v nezaslišano zabavnem alternativnem koncu, ki ga v kinu niste videli. Na DVD-ju pa ga lahko. Ljubim te, Beth Cooper.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Srbske narodne pripovedke. Kraljev zet in krilata starka. Drugi del. Ko pridejo tja, razjahajo konje in se malo odpočijejo. Vezirski sinovi so pripravili večerjo in vsega je bilo v izobilju. Jedil in pijač, da bi jih 4000 ljudi ne pojedlo in popilo. Tedaj pošle kraljev zet tistega, ki je pojedel iz tistega velikanskega kotla žgance za zajtrk, pa mu še ni bilo zadosti in mu naročil, naj si ogleda jedi in pijače in vidi, kako je in kaj. Mož odide tja in vzame kuhalnico ter pregleda vse od kotlička do kotla. Od kotla do kotlička, tu malo poskusi, ta malo srkne, dokler ne pusti vse prazno. Popije vso pijačo in se vrne h kraljevemu zetu in mu pove, da je on sam pospravil vso večerjo in še vedno ni sit. Ko kraljev zet to vidi, skliče vezirske sinove in zahteva od njih, da mu dajo svoje žene. Oni pa ga jamejo prositi, da jim ne jemlje žena, kakor je bilo dogovorjeno, ampak ne bi sklenili novo stavo. In če bi kraljev zet dobil tudi to, potem mu bodo dali svoje tri žene in vse svoje imetje. Kraljev zet pristane na to in tako stavijo, da razbelijo peč, kolikor je le mogoče, in da najde kraljev zet človeka iz svojega spremstva, ki ga bodo vrgli v tako razžarjeno peč. Če ne zgori, da mu dajo tri svoje žene in vse imetje. Če pa zgori, bo moral kraljev zet dati njim svojo ženo in vse spremstvo. Ko razbelijo peč, ukaže kraljev zet tistemu, ki je popil jezero vode, naj gre in skoči v peč. Ta skoči ko je v peč in izbluje iz sebe vso popito vodo in pogasi ogen in jame potem peti. Kraljev zet bo imel zdaj 4 žene. Naša je stava, naša je zmaga. Ko so videli vezirski sinovi, da tudi s to stavo niso mogli ničesar dobiti, so se zelo prestrašili in naprosili kraljevega zeta, naj pristane še na eno stavo. Rekli so, da imajo oni krilato starko. Kraljev zet pa naj najde med svojo družino človeka urnih nog, ki naj teče peš, starka pa naj leti. In kdor bo prvi prinesel vode iz studenca na tej in tej planini, bo dobil stavo. Tedaj zakliče kraljev zet. Dajte mi iz družine tistega človeka, ki je stavil s ptico, da bo on tekel, ptica pa letela in da bo on 3 ure pred ptico na cilju. Ko pride ta človek, mu dajo vezirski sinovi vrč, krilati starki pa tikvico. Starka zleti, ta pa zdirja in pride pred starko in natoči vodo. Ali komaj natoči vrč, prileti starka in ga prekani ter mu oduzame polni vrč in utakne v roko prazno tikvico ter odleti ko strela nazaj. Medtem, ko je on tikvico natočil, je starka že daleč pred njim izginila. Ali tisti, ki je slišal travo rasti, je koj opazil šum starkinih kril in je stekel in rekel kraljevemu zetu. Starka je prekanila našega človeka, vzela mu je polni vrč in podtaknila prazno tikvico. Medtem, ko je natočil tikvico, pa je izginila in bo vsak hip tukaj, že čujem, kako leti. Tedaj pokliče kraljev zet tistega, ki je vrgel kopje v nebo in čakal 3 ure, da pade, pa ga še ni bilo. Ko ta zagleda starko, zažene kopje v oblake in zadane starko v prsi. Starka pade na zemljo mrtva. Tisti človek pa pride in prinese vodo. Kraljev zet vzame zdaj vse 3 žene vezirskih sinov in vse, kar so imele. In se svojo ženo, vezirskimi snahami in spremstvom vrne zdrav in vesel na svoj dvor, kjer je živel zadovoljno do konca svojih dni.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Srbske narodne pripovedke. Deklica, ki je prilisičila carja. V neki votlini je živel siromak, ki ni imel nikogar na svetu razen hčerke. Ta je bila zelo modra in je povsod beračila ter je učila tudi očeta, kako naj berači in pametno govori. Nekoč pride siromak k carju in ga naprosi, naj mu kaj podari. Car ga vpraša, odkod je in kdo je in kdo ga je naučil tako modro govoriti. Pove mu, odkod je in da ga je naučila hči. Kaj pa tvoja hči? Od koga se je ona naučila? Vpraša car, a siromak mu odgovori. Njo sta izmodrila Bog in najino žalostno siromaštvo. Tedaj mu podari car 30 jajc in mu reče. Nesi to svoji hčerki in ji reci, naj mi iz teh jajc izleže piščeta. Lepo nagrado bo dobila za to. Če pa jih ne izleže, te ukažem dati na natezalnico. Siromak odide in prioče v votlino in pove vse svoji hčerki. Ona koj spozna, da so jajca kuhana in reče očetu, naj gre počivat, da bo že ona za vse poskrbela. Oče jo uboga in gre spat. Ona povzame kozico in jo pristavi k ognju, napolnjeno z vodo in bobom. Ko skuha bob, pokliče zjutraj očeta in mu reče, naj vzame plug in vole in naj gre orat poleg ceste, po kateri pojde mimo car. Rekla mu je še, ko zagledaš carja, vzemi bob in ga sej ter kriči, hej, vola, daj Bog, da zraste kuham bob. Ko te bo car vprašal, kako bi mogel zrasti kuham bob, mu odgovori, prav tako, kakor se morejo izleči piščeta iz kuhanih jajc. Siromak posluša hčerko in gre in začne orati. Ko vidi, da prihaja car, začne kričati. Hej, vola, daj Bog, da zrase kuham bob. Ko car sliši te besede, se ustavi in reče siromaku. Klek te potipal, kako naj zrase kuham bob? On pa mu odgovori. Veličanstvo prav tako, kakor se izležejo iz kuhanih jajc piščeta. Car se koj spomni, da ga je prej ko ne hčerka naučila, pa ukaže svojim slugam, da ga primejo in privedejo pred njega. Potem mu pomoli povesmo lanu rekoč. Vzemi to povesmo. Iz njega moraš napraviti vrv in jadra in vse, kar je potrebno za brod. Če ne, boš ob glavo. Ves prestrašen vzame siromak povesmo in jo kaja odide domov, kjer pove vse hčerki. Ta ga pošle spat in mu obljubi, da bo že ona vse tisto naredila. Drugo jutro vzame kos lesa, zbudi očeta in mu reče. Vzemi to poleno in ga nesi carju. Naj mi iz njega napravi kolovrat, vreteno, statve in vse drugo, kar je potrebno, pa mu bom tudi jaz naredila vse, kar je ukazal. Siromak posluša hčerko in pove carju vse, kakor ga je naučila. Ko car to sliši, se zelo začudi in začne premišljevati, kaj naj stori. Nato vzame čašico in mu reče. Vzemi to čašico in jo nesi svoji hčerki. Naj mi z njo izprazni morje, da se spremeni v polje. Siromak vzame čašico ter jo jokaje odnese svoji hčerki, kateri pove vse, kar mu je rekel car. Ta mu reče, naj počaka do drugega dne in da bo že vse naredila. Drugi dan pokliče očeta in mu da pest prediva, rekoč. Nesi to carju in reci mu, naj zamaši s tem vse izvire voda in vse jezera, pa mu bom izpraznila morje. Siromak odide in pove carju. Ko vidi car, da je deklica modrejša od njega, ukaže siromaku, naj jo privede pred njega. Ko jo privede in se mu oba poklonita, jo vpraša car. Ugani deklica, kaj se lahko najdlje sliši? Deklica odgovori. Veličanstvo, najdlje se lahko slišita grom in laž. Tedaj se car prime za brado, se obrne k svojim dvorjanom in jih vpraša. Uganite, koliko je vredna moja brada? Ko začnejo nekateri ugibati, da toliko, drugi spet toliko, odgovori vsem deklica, da ni uganil nihče od njih. In reče. Carjeva brada je vredna toliko, kolikor tri poletne plohe. Car se začudi in reče, deklica je uganila najbolje. Potem jo vpraša, ali bi hotela postati njegova žena, češ da drugače tudi ne more biti. Deklica se mu pokloni in reče, veličanstvo naj se zgodi vse po tvoji volji. Prosim te samo to, da mi svojeročno napišeš pismo, da imam pravico vzeti iz tvojega dvora tisto, kar mi je najljubše, če bi se kdaj razjezil name in me pognal od sebe. Car ji to odobri in podpiše. Čez nekaj časa pa se razjezi in ji reče. Ne maram te več za ženo, pojdi z mojega dvora, kamor ti drago. Carica mu odgovori. Presvetli car, ubogala te bom, samo to mi dovoli, da prenočim še to noč tukaj, zjutraj pa odidem. Car ji dovoli, da prenoči, pri večeri pa mu pomeša carica med vino žganje in dehteča zelišča in ga povabi naj pije, govoreč mu. Pi, car, in bodi dobre volje, kaj ti jutri se bova ločila in verjemi mi, da bom vesela, kakor sem bila tedaj, ko sem se sestala s teboj. Car se opijani in zaspi. Carica pa pripravi kočijo in odpelje carja v skalnato votlino. Ko se car v votlini zbudi in vidi, kje je, zakriči. Kdo me je pripeljal sem? Carica mu odgovori. Jaz sem te pripeljala. Car jo vpraša. Zakaj si to naredila z menoj? Kaj ti nisem rekel, da nisi več moja žena? Tedaj mu pokaže ona tisto pismo in mu reče. Res je veličanstvo, da si mi to rekel, ali poglej, kaj si podpisal na tem pismu. Kar mi bo najljubše v tvojem domu, tisto lahko odnesem s seboj, ko pojdem od tebe. Ko car to vidi, jo poljubi in vrneta se spet na carski dvor.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Radio 1 Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Dobrodošli v novem nočnem športanju. Žan sem z vami in danes nadaljujemo našo debato o 7 metrovkah, dvominutnih izključitvah, predolgih napadih in še čem, torej debato o rokometu. Nazadnje je bilo govora o pravilih in sodnikih, danes pa bomo to znanje še nadgradili s konkretnimi primeri prekrškov oziroma kršitev pravil, določili pa bomo tudi, za kakšne kazni se bodo sodniki v posameznem primeru najbrž odločili. A pojdimo lepo po vrsti. Nismo še opisali stvari, ki je za rokometno igro pravzaprav najbolj pomembna, to je rokometna žoga. Ponavadi gre za žogo iz usnjenega plašča ali umetnega materiala, žoga se ne sveti in ni gladka. Ker z njo rokometaši večinoma upravljajo z eno roko, se po velikosti in teži razlikuje glede na starost oziroma velikosti igralcev. Rokometna žoga pa ima še eno specifičnost, to je smola. Zaradi lažjega upravljanja z eno roko se na rokometnih žogah praviloma drži večja količina smole, ki omogoča boljši oprijem žoge z roko. Pravzaprav se na žogi nabere, ker si rokometaši pred začetkom tekme smolo nanesejo na roke, čevlje in tako dalje. V nekaterih dvoranah je uporaba smole sicer prepovedana, ker pušča na tleh lepljive madeže, ki pa so lahko pri drugih športih precej nevarni. Toliko o rokometni žogi, zdaj pa nadaljujemo še z nekaj pravili rokometne igre. O specifični vlogi vratarja smo že govorili. V svojem prostoru se lahko dotika žoge z vsemi deli svojega telesa, torej tudi z nogami, kar ostalim igralcem ni dovoljeno. Če vratar pri strelu ekipe v napadu žogo odbije v goal out, ostane žoga v posesti vratarja, v tem primeru torej nasprotnik ne izvaja kota kot na primer pri nogometu. Vratar mora na to žogo z vratarjevim metom podati v igro. Če izvajalec 7 metrov ke zadane vratarja v glavo in se vratar pri tem ni premikal, se igralca diskvalificira z rdečim kartonom. Ko smo ravno pri metih, pa si poglejmo, kakšne vrste prekinitev oziroma metov poznamo. Začetni met se izvaja vedno iz sredine igrišča na začetku polčasov in ob vsakem doseženem golu. Izvaja se tako, da so soigralci izvajalca na svoji polovici igrišča, izvajalec pa stoji z eno nogo na sredinski črti, torej meter in pol levo ali desno od sredine igrišča, z drugo nogo pa v svoji polovici. Ko da sodnik znak za izvajanje, mora izvajalec podati žogo soigralcu v roku 3 sekund, ki pa lahko v trenutku, ko da sodnik znak, že prestopi sredinsko črto.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Stranski met se izvaja, ko žoga s celim obsegom prečka vzdolžno črto ali se dotakne stropa dvorane. Izvaja se iz mesta, kjer je žoga prišla iz igrišča oziroma se torej dotaknila stropa. Izvajalec stoji z eno nogo na črti, dokler met ni izveden. Igralci nasprotnega moštva morajo biti ob izvajanju stranskega meta od izvajalca oddaljeni 3 metre. Vratarjev met se izvede, kadar žoga s celim obsegom preide prečno črto, potem ko se jo je zadnji dotaknil vratar ali napadalec. Met se izvaja brez sodnikovega žvižga kjerkoli iz vratarjevega prostora. S tem metom vratar ne more zadeti svojega gola oziroma avtogola, lahko pa povsem regularen zadetek doseže v nasprotnikov gol. Prosti met se izvede po sodniški prekinitvi, izvaja pa se iz mesta, kjer je bil storjen prekršek oziroma napaka v igri. Nasprotni igralci morajo biti oddaljeni 3 metre od mesta izvajanja, izvajalec pa lahko tudi neposredno strelja na gol. In za konec nam je ostal še najbolj zaželen strel, kar se napada tiče. 7 metrov, kar se dosodi zaradi nepravilnega oviranja napadalca pri jasni situaciji za dosego zadetka po celem igrišču, zaradi vstopanja v vratarjev prostor z namenom, da si obrambni igralec pridobi prednost pred napadalcem in če zadetek prepreči oseba, ki ni udeležena v igri, torej trener, gledalec in tako dalje. Izvaja se iz črte 7 metrov, kjer mora izvajalec imeti eno stopalo na tleh in ga ne sme premikati. Vratar sme stati najbližje na črti 4 metrov, ostali igralci pa morajo biti izven 9-metrskega prostora, dokler met ni izveden. Met mora biti izveden v 3 sekundah po sodnikovem žvižgu in to je vse, kar se tiče strelov, za konec pa si poglejmo še kazni. Najbolj osnovne kazni so torej prosti streli in 7 metrov, ker gre za lažje oblike prekrškov, progresivno kaznovanje pa se uporabi pri težjih, namernih in nešportnih prekrških. Za tak prekršek se igralcu pokaže opomin oziroma rumeni karton. Vsak od igralcev je lahko opomnjen le enkrat, ekipa pa lahko skupaj zbere 3 opomine. Na to sledi izključitev za 2 minuti. Ta se dosodi tudi ob napačni menjavi igralca, če se igralec v borbi za žogo usmeri pretežno na nasprotnika in ne na samo žogo. Pri ponovljenem nešportnem obnašanju igralca, bodi si verbalno ali neverbalno, na igrišču ali izven, če je bil prekršek posebej nevaren, pa se lahko igralcu pokaže takoj izključitev za 2 minuti, če tudi ta ni bil prej opomnjen. Vsak igralec je lahko izključen samo 2x za 2 minuti, 3. izključitev pa pomeni diskvalifikacijo oziroma rdeči karton. Tako, predelali smo bistvene elemente rokometne tekme, jasno nam je, da za vratarja veljajo druga pravila kot za igralce v polju, da pri 7 metrov, ki izvajalec nikakor ne sme zadeti vratarja v glavo, da je treba žogo odbiti ali podati po 3 korakih oziroma 3 sekundah in jasno nam je, da za dobrega rokometaša ni dovolj surova moč, pač pa je to igra, ki zahteva tudi spretnost in natančnost.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Kot pripoveduje zgodba, so v manjšem kraju gradili krasno novo cerkev in ljudje so hodili od daleč, da bi jo videli. Občudovali so njeno lepoto. Na vrhu strehe je mali žebelj poslušal, kako so ljudje hvalili in občudovali lepoto posameznih gradbenih elementov. Samo malega žeblja ni nihče niti opazil. Nihče ni niti vedel, da je tam. In žebelj je postajal vedno bolj jezen in neuščljiv. Če se jim zdim tako nepomemben, me ne bo nihče pogrešal, če odidem, je žebelj razmišljal. Odločil se je in popustil v prijemu, zdrsel po strehi in padel s strehe v blato. Tiste noči je deževalo in deževalo. Kmalo je leseni strešnik, ki ga je žebelj zapustil, odpadel in streha je pričela zamakati. Voda je pričela teči po zidu in pričela uničevati novo nastalo fresko. Omet je pričel odpadati in velika rdeča preproga se je napila z vodo. Veliko sveto pismo na prižnici je voda povsem uničila. In vse to samo zato, ker se je mali žebel odločil, da bo popustil in odnehal. Kaj pa se je medtem godilo žebljem? Ko je opravljal svoje navides nepomembno delo na strehi, je bil vsaj koristen, čeprav se tega ni zavedal. Zdaj pa je obležal v blatu in kmalu ga bo začela napadati rja. Ljudje se kdaj počutimo podobno kot žebelj. Nihče nas ne opazi, upošteva ali ceni naše prisotnosti in aktivnosti. Mislimo, da naš prispevek nima nobene teže, da ne pustimo nobene sledi. da se tako ali tako ne pozna, ali prispevamo svoj delež ali ne. In tako lahko popustimo malo ali pa povsem. Ampak tako kot prispevek žeblja na tisti strehi, se tudi naš prispevek ali njegova odsotnost pozna. Ne pustimo, da bi nas občutki nekoristnosti oziroma neupoštevanja privedli do tega, da bi popustili. Naš prispevek je dejansko dragocen in se običajno prepozna šele, ko ga več ni.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Neka zdravnica je pripovedovala o tem, da pozna veliko starejših ljudi, ki že več desetletij živijo v svojem stanovanju. Imajo ga radi, saj jim je domače, čeprav jim je življenje v njem vsak dan težje. Nekateri težko premagujejo stopnice, včasih je stanovanje preveliko ali vzdrževanje predrago. Če bi imeli dvigalo, če bi bilo stanovanje manjše ali če bi bilo okolje bolj prijazno za starega človeka, bi bilo marsikaj lažje. Vendar pri 80-ih in več letih selitev predstavlja hudo travmo. Problem za marsikoga ostaja praktično nerešljiv. Odnos do nepremičnin pa ni povsod enak. Na Nizozemskem, na primer, se zdi ljudem povsem logično, da bodo zamenjali stanovanje, ko bodo starejši, in marsičesa ne bodo zmogli več sami. Že v mladosti vedo, da se bo to dogajalo. Pri nas je ta odnos precej drugačen. Hiše se zidejo za več rodov. Zdi se, da se oklepamo hiš in stanovanj, kot da bomo večno živeli. Kot da življenje ne jemljemo kot pot, ampak kot nekaj, kar je nepremično. Mogoče zaradi tega zamudimo tudi kaj lepega, kar doživi človek samo, če se odpravi na pot. Odnosa do hiše, stanovanja, dobivanja v naši kulturi ni mogoče spremeniti kar čez noč. Živimo v kulturi, ki jo že od malih nog usrkavamo vase in zato je tudi na stara leta toliko teže ravnati drugače. Ni pa mogoče reči, da je drugačen odnos nemogoč in da mora tako ostati. Zdravnica, ki je opazovala pretirano navezanost na stanovanje pri ostarelih ljudeh, je poznala znanko, ki se je preselila v novo okolje in v lepše stanovanje, a kljub temu postala depresivna. Pravi, da jo je bilo kar težko gledati. Končno ni več zdržala in jo nekoliko provokativno vprašala. Kako neki se boš iz tega življenja preselila v večnost, če se še iz Kranja v Ljubljano ne moreš? Takšno vprašanje, čeprav lahko zaboli, je lahko zdravilno tudi za nas in naše pretirane navezanosti na minljive dobrine.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec. Euro lestvica 19. mesto.

0: Lestvica najbolj poslušanih eurohitov, oziroma hitov, ki jih poslušamo po Evropi. In na 19. mestu je bil tole Post Malone s hitom Circles. Gremo naprej, Maletino, Vroče bebe. Karol G na 18. mestu, torej skupaj z Nicki Minaj in Tusa.
1: Pasa contigo.

0: lestvica.
1: In ta je Damjan.
2: 18-letna Billie Eilish ima globalno uspešnico leta 2019, namreč njen digitalni singel je prodal

0: še polovica hitov na lestvici, eno uro se že družimo in še eno uro se bomo. Zdaj na 17. mestu smo poslušali Billie Eilish in Everything I Wanted, gremo naprej z Arizona Service, tole je Roxanne, 16. mesto.
1: She love the gram.
2: Oh, wait.

0: lestvica.
1: In ta je Damjan,
2: ki je kar nekaj tednov kraljeval na prvem mestu lestvice, pa še vedno zelo visoko. Maroon 5 na sedmem mestu s hitom Memories. Gremo naprej, gremo višje. Šesto mesto, Regarding Write It.

in Physical, pa na četrtem Harry Styles in Adore You. Oba dva lezeta više in više, mogoče pa pride ta celo proti prvemu mestu, tam okrog prvega mesta smo pa tudi zdajle. Na tretjem mestu Robin Schulz in Alida, In Your Eyes.

0: Euro lestvica.
1: In ta je Damjan.
2: Imamo spremembo na prvem mestu, namreč The Weeknd po dveh tednih Blinding Lights na drugem mestu. Kdo je na prvem? Na prvem je novost prejšnjega tedna, najslabše uvrščena prejšnji teden kot novost, še vseeno na osmem mestu, kar ni bad. Na prvem pa ta teden Topic in A7S. Tole je Breaking Me. Dobro se mejte, čuvite se.

0: Dober dan, z Radia ena smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
0: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo!
0: Super, prav je tako. Smo prinesli malo osvežitve.
2: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
3: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
2: Enkino super poletje. Ti prinašajo Loterija Slovenije,
3: Nutrino Lab,
2: Fontana Piv zeleno zlato Žalec
3: in Turistična zveza Slovenije.
4: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma, nazaj k koreninam, bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026.
5: Najlepši trenutki na vodi so običajno tam, kamor večina nikoli ne pride, ker se obrnejo prezgodaj. Sipa borc vam pomaga raziskovati dlje, ko zapiha veter, ko se utrudite ali ko želite preprosto uživati. Električni sup, ki ne vzame veselja do veslanja, ga samo podaljša. Sipa borc, električni sup, nova izkušnja na vodi. Sipaborc.com.
6: Član skupine Boskarol.
7: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
8: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
9: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
10: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: Vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: popolno poletje.
1: Rada plavam, rada švicam, rada hodam na sprehode. Uživam v poletju, v glavnem.
2: Amo. Fireball.
0: Najboljši

0: Poletje.
1: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
0: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
2: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato Žalec. Fontana Piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti. Dobimo se pri Fontani. Radio 1 Krvavec.
4: Medvoški festival Poletje med vodami vabi na koncert Zmelkov na jasi v zavetju gozda ob taborniški hiški v Preski. V petek 31. julija ob 21. uri. Vstopnice so že na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim.
5: Slab dan, dobra pica, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
6: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
5: Oliva.
7: Vzemite si čas za počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in med barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta. Vse to in še več samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 8 ure.
8: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, v zglavnikih, rjuhah in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
10: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo.
11: Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47.
12: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.

0: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
1: Ko z enke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
3: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
4: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta, tobogani in bazeni ti.
10: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
12: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
13: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
14: Kupujem novo Pikasi.
15: Vse za šolo v paketu.
16: Po seznamu vaše šole.
17: Kupujem novo Pikasi.
18: Že 30 let.
19: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Radio 1.
1: Poletje je
2: piknik, sladoled,
3: sonce pa plaža pa počitnice
2: in več dobre glasbe.
0: Radio 1, več poletja.

0: Nekdo reče, ej, avki muske.
1: Brez skrbi, najboljši poletni miks te vsak poletni večer od 6 do 10 čaka na Radiu 1.
0: Pokrovitelj
2: Bloško jezero. Prepustite se razkošju narave. Dobrodošli v deželi čudes. Glamping Lake Bloke.
0: Radio 1 Krvavec.
3: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
4: Sej veš, v center regije Astrzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
5: Več na regija.si.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat. Dio mi.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Imate ginekološke težave? V kliniki MCCZ v Ljubljani vas pričakajo vrhunski strokovnjaki, brez čakalnih vrst in z diskretnim pristopom. Rezervirajte termin na klinika-mccz.si.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
2: Sattler, okna, vrata in pohištvo, Dolenjska cesta 138, Ljubljana, okna -satler.si.
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.

0: All Inclusive Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kar se tiče vremena, danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe, nevihte, bo bolj oblačno, več jasnine pa boste deležni na vzhodu. Današnje temperature od 22 do 28 stopinj. Trenutno pri 14 Slovenj Gradec, 16 Vipava, 17 Straža, Metlika, Litija, 19 Celje, 21 Ljubljana, 23 Maribor, Piran in pa Pesnica.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Dobro jutro tudi Luki Dobnikarju. Ajmo, gremo na ceste.
3: No, pa pejmo. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je v Ljubljani.

0: Ura, Luka in jaz bova danes tole dopoldansko izmeno mečkan poštimala. Na cestah praviš je že kar veselo, vsaj na enem prostoru tukaj le v Ljubljani. Previdno, strpno in varno na poti, popoldan zna biti, da se bodo ljudje vračali tudi z morja in tako naprej. Tako da bomo videli, kaj bo.
1: Ja.
0: Ti imaš za enkrat še kar v ledu.
1: Jaz sem še ok.
0: Ti si tega če ok?
1: Jo, super.
0: Si imel kak žur včeraj, si kje igral?
1: Ne, včer pa ne, včer je bilo pa mirno. Doma.
0: Ja.
1: Pa še kdaj. Čez vikend.
0: Res doma, pa še. Ja. Uživancija čista. Če ste doma in poslušate enko polna glas dele, spoh, če imate radi Shona Mendesa, why, why, why.

0: Alex Warren, Fever Dream, 8.15 je dobro jutro, enkaj je tole, ko gremo mi malo do športa pogledati, do zelo popularnega kolesarjenja. V bistvu danes ob 17.50 se bo začela zadnja etapa Tour de France v Parizu. Ta bo po odločitvi organizatorjev sicer malo skrajšana, 133 na 89 km in bo potekala po Elizejskih poljanah in potem še na tlakovanem klancu Montmartre. Zmaga se seveda obeta našemu asu Tadeju Pogačarju, ima kar 6 minut 26 sekund prednosti pred Belgijcem Remkom Evenepoelom, tako da, kaj tukaj reč, bravo Pogi, ej, vsa čast, super tekmo tudi danes in tam okolo 8 jaz zvečer se verjamem, da se bomo že veselili ob novi zmagi na turu, tako da, držimo pesti.
1: Klima na ful, ventilator na trojko, ti pa v službi.
2: Brez panike. Pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
3: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
4: Kateri radio poslušaš?
5: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
5: Enkino super politje. Ti prinašajo Fontana piv zeleno zlato žalec. Loterija Slovenije. Nutrino Lab.
6: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
7: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vete, ki me pa najdete.
8: Pametno je ponoči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakega revža se spomni, ali mogoče tudi nahmelka, pa veš.
7: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
9: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
10: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obišite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
11: Merkur, ker je lahko še boljše.
12: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
13: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
14: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
15: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
16: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
17: Light, z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
18: Kupujete nepremičnino?
19: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
20: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
21: In še več dobre glasbe.

0: Inkluziv Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kar se vremena tiče, danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte, bo tudi bolj oblačno, več jasnine na vzhodu. Današnje temperature se bodo gibale nekje med 22 pa 28 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Luka, se kaj dogaja na cestah, kaj je kaj novega?
3: Ja, nekaj novega. Zaradi prometne nesreče v Ljubljani je še vedno zaprta Topniška cesta pred križiščem z Dunajsko cesto. Radar tokrat v Brežicah na cesti Svobode pri bencinski črpalki. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: Dobro jutro, lepo pozdravljeni, 8.31 je ura, mi bomo zdaj rešli nazaj glasbi z Nino Pušlar. Nadaljujemo, zdaj si upam, pa še kakšna pesem ali pa dve, potem pa do enega rojstnodnevneža, ki danes že kar tak visok jubilej obeležuje. Kdo to je, izdam po štirih, če kaj praznujete, pa naredite si dan, tako da bo res super in po vaših željah.

Teddy Swims, Mr. Know It All, 20 manjka do 9, dobro jutro. Danes je 26. julij in na današnji dan se je rodilo, no pa tudi umrlo, se bomo nekaj slišali čez današnji program, kar veliko glasbenih legend. In mogoče najbolj znano ime, ki ima rojstni dan danes, je Sir Michael Philip Jagger, oziroma prijatelji ga poznajo pod imenom Mick Jagger. Frontman zasedbe Rolling Stones, seveda, tista usta, ta velika, ne, superca je odlično, poje še vedno, 83 let je danes star in še vedno poje, skače po odru, kot da je, ne vem, 25 let star. Leta 2009 so ga imenovali za viteza in te zasluge popularni glasbi še zdaj, seveda, je eden izmed tistih, ki britansko glasbeno sceno promovirajo tudi po svetu, promocija Velike Britanije in tako naprej, in tudi zato si je zaslužil ta znak, torej ta Sir, tako imenovan Vitez. Sicer pa so Rollingi pred dvema tednoma izdali čisto nov studijski album Foreign Tongues in sem ga poslušal, moram reči, da je kar dober, no, fajn zveni, jim je kar uspelo. In z tega albuma je tudi pesem, ki jo zdaj le zavrtim, imenuje se In the Stars. Tako da, evo, nekaj čist novega, čist svežga od Rollingov. Dolgo smo čakali, 3 leta od zadnjega albuma, pa smo končno dočakali. Danes, torej 83, Mick Jagger, vse najboljše, uživaj in upam, da grejo še na koncertno turnejo. Kome čakam, da jih vidim.

0: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
1: Klima?
2: Valovi? Mrzla pijača?
0: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo stavi avto Radia 1 z darili.
3: Ekipa Radia

0: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije.
1: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
0: Radio 1 Krvavec. Vzemite si čas za počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in med barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta. Vse to in še več samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 8. ure. V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na številno pohištvo za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Trip.
3: Ko narava postane del tvojega vsakdana.
2: Skrbno izbrani in ekološki izdelki za dobro počutje, ravnovesje in trenutke razvajanja.
3: Izdelke Aroma Trip poišči v Millerju, Sanu Labrio in na aromatrip.si.
2: Skrolaš, lajkaš, deliš.
3: Mi te naučimo razumeti, kako delujejo mediji, družba in odnosi. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici in Ljubljani.
4: Študij, ki se prilagaja tebi. Podaj prijavo na fuds.si.
0: Hladno stiskana hrana za psena kosmatinčki.si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: In še več dobre glasbe.

0: prodaja pod Šotorom. Ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov ter zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
1: Dobro jutro, ura je 9.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Berlinu se je sinoči med dogodkom v okviru parade ponosa zgodil napad z avtomobilom. Voznik je zapeljal v množico, pri čemer je ena oseba umrla, 16 ljudi je bilo ranjenih, 3 poškodovani so v smrtni nevarnosti. Nemška policija je sporočila, da je identificiral

0: poslanec. Povod za to je prenos Mijičevega podjetja na Roka Snežiča. Stevanović Mijiću očita, da je stranko zavajal glede svojega finančnega stanja, izobrazbe in odnosa do delavcev. Od njega pričakuje, da bo poravnal vse obveznosti do zaposlenih ter prevzel odgovornost za svoja dejanja. Ob tem je pojasnil, da mu poslanskega mandata za zdaj ne morejo oduzeti, saj bi s tem stranka izgubila svoj sedež v državnem zboru. Kolesarje na dirki po Franciji pa danes čaka še zadnja etapa. Tadej Pogačar se bo po njej predvidoma petič v karieri veselil naziva najboljšega. Zaključna preizkušnja v Parizu bo zaradi odločitve organizatorjev skrajšana na 89 km. Pogačar je pred etapo dejal, da si kljub veliki prednosti želi še malo dirkati in ne le simbolično pripeljati do cilja. V skupnem seštevku ima sicer več kot 6 minut prednosti pred najbližjim zasledovalcem.
1: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
2: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
3: Kar se vremena tiče danes, predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte, bo bolj oblačno, več jasnine, sicer boste deležni na vzhodu države. Današnje temperature bodo 22 do 28 stopinj. Trenutno pri 20 Novo mesto in Šoštanj, 21 Kočevje, 22 Ljubljana Murska Sobota, 23 Metlika, pa 24 Maribor, Koper in Ptuj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo vrhunska goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
3: Luka, kje je noga na cestah, kaj se dogaja živjo?
6: Ja, zres na cestah nič novega. Popolna zapora zaradi prometne nesreče še vedno v Ljubljani na Topniški ulici pred križiščem z Dunajsko cesto. Radar tudi v Brežicah na cesti Svobode pri bencinski črpalki. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
4: Poletje v najboljši družbi. In Igor Kukovec.
3: Ja, nač, dajmo uživati v tem poletnem jutru, nekaj malega čez 9 je ura in Ray se že zboja z nami. Where's my husband? Še vedno išče moža. No, potem bomo šli pa tudi mečken Džizija in Zale in jutranjega programa o pohanem piščancu. O 4.

0: Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Elina, Tini in še cela vojska drugih je bila tole. 20 na tanko, čez 9. ura, tako da dobro jutro, draga družba, če ste z nami na Enki. Pred dnevi je bil svetovni dan nakladanja. In kot se spodobi, smo zjutraj testirali, kako radicem to gre od rok, ali pa bolje od ustno. Kako se je v enominutnem nakladanju izkazal Jeezy? Jaz verjamem, da bi lahko nakladal tip še veliko več kot minuto, če bi mu pustili, pa mu k sreči niso.
1: Tema je o pohanem piščancu.
2: Dobro.
1: In ura teče zdaj.
2: Ja, pohan piščanec je krasna jed. Nekor sem že jedel tudi skupaj z brokolijem. In brokoli je potem tista sestavina, ki da pohanemu piščancu dodatno posebno. Zdaj tako, imamo pohane piščance, ki jih vzgojimo doma, so proste reje. Ali pa tisti, ki so bolj v kletkah in napihnjeni s kakšnimi antibiotiki, ampak ker pri pohanemu piščancu, če ni prav se gre to olje, potem ta pa natura odpade in potem se vse skupaj izgubi. Pohan piščance, kolikrat sem že rekel, pohan piščance?
1: Pohanega piščanca pa brokoli ne...
2: Vase, dan nakladanja je. Bo jako šel za poslanca? Jaz mislim, da še ne.
1: Jaz mislim, da bi lahko.
3: Dobro jutro šel.
4: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
3: Radio 1.
4: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
0: Tukaj govori o tem pohanem piščancu, da se mi ga je zaluštal danes, pa sem cel dan tukaj. Mogoče si ga pa naročim. Nedelja je, danes pa še pohan piščanc. Zakaj govoril ste o tem? Pa sem rekel, da bom danes na dieti. Sej, ko danes ne bom nače jedel, moram skušati. Poletje je že tukaj, je že konc poletja. Pohan piščanc.
2: Kaj smo že v pravem kraju?
5: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša Enko.
6: Obrni, ta je naš.
3: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
4: Če ob našem obisku poslušaš Enko, prejmeš super poletni paket,
3: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije.
4: Enkino super poletje ti prinašajo
3: Loterija Slovenije,
4: Nutrino Lab,
3: Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec
4: in Turistična zveza Slovenije.
3: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma, nazaj k koreninam, bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026.
7: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.
8: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Načrtuješ pot na Hrvaško?
12: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

0: ekskluziv Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Iščete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
2: In še več dobre glasbe.

0: Timbaland je bil tole, opravičil se je, apologize. 9.31, vreme, ceste. Danes, predvsem na zahodu in jugu države, bolj plohe, pa tudi nevihte in seveda bolj oblačno vreme, več jasnine le na vzhodu države. Temperature se bodo gibale od 22 do 28 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Slovenske ceste pa takole. Ja, pardon, labi ti odprl mikrofon, sorry.
2: Evo, dobra novica, promet spet poteka normalno v Ljubljani na Topniški ulici pred križiščem z Dunajsko cesto. Posledice prometne nesreče so tam odstranili. Pa poglejmo še radarje. Črn Kedi je v Veliki Pirešici za modro ograjo, merijo pa tudi v Murski Soboti na Industrijski ulici pri zeleni točki. Če bo še kakšen nov, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Malo o poletni osvežitvi. Ekipa Radia 1 potuje po Sloveniji tudi v tem letu. Kaj bo obiskala, katere kraje še, oziroma bolj natančno jutri, ko je že ponedeljek in je znova v akciji, in kako do svojega paketa osvežitve po štirih, prvi v nizu Dua Lipa in Training Season.

0: poletje.
1: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
2: Ja, Žujo, kaj pa to, ha? Ekipa Enke tudi to poletje potuje po Sloveniji, nikoli ne veste, kdaj vas bomo in kje ulovili. Prepričani pa ste lahko, da če poslušate Radio 1, se splača. S seboj bomo vzeli številne poletne pakete, noter super izdelki in lahko bo en izmed teh paketov vaš. Čisto enostavno, če vas obiščemo in takrat poslušate Radio 1, izvolite, to je to, je vaše. Prijavite se pa lahko kadarkoli, najbolj da to storite kar zdaj, ko poslušate, da ne boste pa pozabili. Na GSM številko 051-300-300. V SMS-u upišete kraj in svoje podatke. Zdaj, če pogledamo, kam gremo jutri bomo v Kočevju, tako da če ste iz Kočevja ali pa okolice, no, to je vaša priložnost. SMS poslat, če zagledate polepljen Opel Frontera iz Autotehne Vis, ste na dobri poti, da dobite enkim poletni paket. V tem paketu pa vas čaka tudi vstopnica za Žalsko noč mladih ali pa vrček piva Fontane Piv zeleno zlato Žalec. Če še niste bili na Žalski noči mladih, evo, super je, jaz sem že, mislim, koliko to poteka, nekaj čez 20 leta, ne že, ja. Vsako leto smo bili in vsako leto je bila super zabava, pa je že bilo marsikaj. Tudi en tak naliv, da nisi vedel, a dežuje ali kar nekdo zliva vodo na tebe, ampak je bilo pa super in smo tudi to zdržali. Fino je bilo in verjamem, da bo tudi vam fino. Sploh z bendi, 12. septembra bo ta Žalska noč mladih, nastopili bodo Murphy, Jet Black Diamonds in pa Vlado Kreslin. Hiter SMS poslat, ne bom še enkrat rekel, alo, nič petena, 300-300, to je to.
1: Enkino super poletje.
0: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
1: Fontana Piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti. Dobimo se pri Fontani. Meško in Pintor sta kot grom in strela.
0: Polna energije in samo par sekund narazen.
1: Tvoja poletna osvežitev. Meško in Pintor. Od 2 do 6. popoldan na Radio 1. Pokrovitelj. Kupija nova pikasih. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupija nova pikasih. Že 30 let. Radio 1 Krvavec.
3: Medvoški festival Poletje med vodami vabi na koncert z Milkov na jasi v zavetju gozda ob taborniški hiški v Preski v petek 31. julija ob 21. uri. Vstopnice so že na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim.
4: Slab dan, dobra pica, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
1: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
4: Oliva.
5: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na številno pohištvo za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Hormoni, plodnost, menopauza. Vaše telo se spreminja, mi vam pomagamo razumeti. Klinika MCCZ v Ljubljani. Celostna ginekološka obravnava. klinika-mcccz.si.
7: Po Trojanski vojni Odiseja čaka najtežja bitka, pot na Itako. Christopher Nolan predstavlja Odisejo. V Odiseji od 16. julija dalje. Vstopnice na odiseja.si.
8: Satler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenjska cesta 138 Ljubljana. okna-satler.si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Več poletja in več dobre glasbe.
0: Radio 1.

0: Okay, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Pozdravljeni, ura je 10.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Nemška policija nadaljuje obsežno iskalno akcijo po smrtonosnem napadu na paradi ponosa v Berlinu. Iščajo 21-letnega Abdula B., ki je po navedbah oblasti povezan z islamističnimi krogi. Ljudi so opozorili, naj se mu ne približujejo, temveč takoj pokličajo policijo, če ga vidijo. V napadu je umrla najmanj ena oseba, 16 je bilo ranjenih, 3 so v smrtni nevarnosti. Preiskovalci preverjajo tudi možnost, da je imel osumljenec pomočnika in da je po trčenju avtomobila v množico sledil še napad z rezilom. V iskalni akciji sodeluje okoli 2200 policistov, ki jim pomagajo helikopteri in toplotne kamere. Siloviti gozdni požari v Franciji in Španiji so prisilili k evakuaciji že več kot 300 tisoč ljudi. Najhuje je na jugozahodu Francije, kjer se ogenj zaradi močnega vetra še naprej hitro širi. Oblasti so doslej evakuirale okoli 220 tisoč ljudi, zaprli so tudi del avtoceste proti španski meji in ustavili železniški promet. V Španiji so se razmere zahodno od Madrida nekoliko umirile, vendar se požar sedaj širi proti Toledu. V ločenem požaru blizu Valencije pa je umrl en človek. Zaradi požarov pa so morali tudi skrajšati zadnjo etapo letošnjega tura. Francosko notranje ministrstvo je namreč na zaradi požarov prizadeto območje napotilo dodatne policijske sile, del policistov, ki bi sicer skrbeli za varnost dirke, pa so preusmerili na evakuacije. Zadnja etapa bo zato namesto prvotno predvidenih 133 merila le 89 km.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
2: Kar se vremena tiče, dajmo najprej pri temperaturah se mečkam pomuditi. Slovengradec 20, Kočevje 22, prav tako Lipica. 23 Šoštanj in Novo mesto, 24 Ljubljana in Počane, 25 Murska Sobota, Portorož Brežice, 26 Maribor, 27 Črnomlje.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
6: Tu smo.

0: Kaj se pa na cestah dogaja, pa ve Luka, živjo.
1: Ja, kar povej. Živjo. Evo, so se že začeli zastoji na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pri Postojni, pa tudi na cestah Šmarje Koper proti Kopru in Lucija Izola proti Izoli. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Kočevju pri Melaminu, Črnkedi v Veliki Pirešici za modro ograjo, merijo pa tudi v Murski Soboti na Industrijski ulici pri Zeleni točki. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
3: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
2: In Igor Kukovec.
0: Lep pozdrav in lep dopoldan. 3 minutke čez 10 je ura, enka je tole. Lola Young je zdaj le na vrsti in Messi popa legendarni parni valjak, uhvati ritem in tako naprej. Potem pridemo pa že do zjutranje kronike, o čem bo tekla kaj beseda, izveste po 3, mečkem kasneje se da vreme ceste in še v tej uri o enmu rojstnu dnevnežu iz res, res legendarne skupine Skort, kot Rolling Stones in mogoče celo bolj. Tako da ja, današnji dan zgleda kar pester glede rojstev znanih glasbenikov. Ajde, Lola, dejmo.

0: uživaj popolno poletje. Z Radijem 1.
1: Obožujem ga. Zar smorja sonca, vročine.
2: Poletje.
3: Poletni Radio 1.
0: Več poletja. In več dobre glasbe.

0: George Ezra je bil tole in Shotgun. 15:10 ura, dobro jutro ali pa lepo dopoldne. No, zjutranja kronika je zdaj na vrsti. O nepogrešljivih, vsakoletnih, tradicionalnih in nepozabnih Dars festivalih.
1: Zjutranja kronika na Radiu 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Njih malo, ki so se letos že udeležili Dars festivala in bili del enkratnega doživetja, ki ga ne želijo več ponoviti. Eno od alternativnih možnosti potovanj razkriva Jure Bidona.
3: Veronika, ne gre za novost. Ja. Potovalna agencija Katapulta že nekaj let od občutnega povečanja prehoja in posledično uvedbe Dars festivalov na naših cestah ponuja alternativne ekološke rešitve za vse potujoče. Meni je ustanovitelj bioastronautskega centra in vodja katapultne logistike inženir Orbit Lemon. Pozdravljeni. Letos ste v odgovor na občutno povečanje festivalske dejavnosti na avtocestah uvedli redno interno linijo. Ne?
4: Odprli smo zračno linijo čez Raubar Komando do Podnanosa. Običajno gre očetje čez Dars festival z avtom, žena, otroc pa od tukaj od nas s katapultom letijo čez na drugo stran. Ne? Tam v senci spočiti počakajo oči, a grejo pol skupaj naprej, a ne?
3: Aha.
4: Se kar prijemle, no.
3: No, bili ste že tudi tik pred odprtjem mednarodne povezave, ki pa je žal padla v vodo, ne?
4: Žal, ne. Vse smo že imeli nastavljen, da bi redno letel v Sahel, a ne? Pokrival bi zajeten pas Afrike, od Atlantskega oceana do Rdečega morja, a ne? Sam se verjetno si vejo, da je bila pa Tanja za ta nove preveč rdeča, ne? Tanja se šeta, metla pometa, ne?
3: začele pa so se parlamentarne počitnice, ne? Je kaj interesa naših poslancev, potujejo s katapulti?
4: Ravno zdaj so nas klicali z vlade, da predsednik razmišlja, da bi s Kurcem letel v Tel Aviv.
3: S Sebastianom Kurcem, ne?
4: Dol je nek dream group, nasanska ekipa, kjer bi si naši s Kurcem lahko predvsej pomagali, no? Bomo videli, zaenkrat to še stoji, je še v luftu, no? Golob pa itak sam leti, a ne? Trigador verjetno, ne vem, niso kontaktirali, Lučka. Zjutraj sem ga katapultiral. Mislim, da je v Tuzlo letu. Čak, kako ni plačal? Ni, a res, daj sam da pogledam, čak. Mič pa Kamerič sta letela v Tuzlo, no. Nepovratna, piše. Mislim, račun je na pro gros, na firmo, čist normalen vse. Ne mogoče v stečaj, no. Sta se zdela oba čisto okej, veš.
3: Veronika, torej za vse, ki ste Dars festival že doživeli, potovanje s katapultom je brez dvoma hitrejše in prijetnejše.
2: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. S vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo.

0: samo še do tistega točka.
1: Mislim, da bi se morala vrniti.
2: Večina se obrne prej, kot bi si želela. Ne zato, ker ne bi zmogli. Zato, ker jih je strah vetra, toka ali poti nazaj. Sipa Boards je električni SUV, ki pomaga ravno takrat, ko pomoč najbolj pride prav. Več raziskovanja, več svobode, več brezskrbnih trenutkov na vodi. Sipa Boards. Električni SUV. Slovenska inovacija, ki spreminja doživetje vode. Pridi v showroom v Kamnik ali klikni na sipaboards.com.
3: Član skupine Boscarol.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
5: Kako reagirate, ko slišite? Adico kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adico kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adico.si. Adico Bank.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
10: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni s krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
12: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
13: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
14: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
15: In še več dobre glasbe. Never met

0: Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Predvsem na zahodu in jugu države bodo danes plohe in nevihte in bolj oblačno vreme, več jasnine bo na vzhodu. Današnje temperature od 22 do 28 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: In dajmo pogledati, kaj se dogaja na cestah. Luka Dobnikar, izvoli.
4: Živjo. Zastoj so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pri Postojni, na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola in Lesce Bled. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Lomanošah pri Gorni Radgoni, pa tudi na pomurski avtocesti pri priključku Vučja Vas, smeri proti Murski Soboti. Če bo še kakšen nov, nič 80, 22, 55. Srečno.
2: Ja, lep pozdrav še enkrat več. Gremo mi zdaj nazaj glasbi. Shakira, Burna Boy, daj, da se še malo spomnemo pred kratkim minulega svetovnega prvenstva v nogometu. Potem pa do enega rojstnodnevneža, ena zelo pomembna oseba, glasbenik ima danes rojstni dan. Mika Jaggera smo že omenili, danes tudi zavrteli svežo pesem skupine Rolling Stones, no, ni edini. Še en se je našel. Kmalu.

Kamrat je bil tole Hug Yourself in gremo zdaj k obljubljenemu rojstnodnevnežu. Na današnji dan je bil rojen Roger Taylor, ki jih danes šteje 77 let, poznamo ga kot bobnarja tele skupine. Seveda govorimo o skupini Queen, ena najbolj uspešnih zasedb vseh časov. Še vedno nastopajo, namesto Freddija pa je zdaj že nekaj let z njimi Adam Lambert. Če bi vas zanimalo, mogoče 21. septembra so zopet na odrih na koncertu v kraju Newcastle upon Tyne v Veliki Britaniji. Dan kasneje bodo nastopili še v Edinburgh. Še vedno upam, da jih pot zanese tudi malo v Slovenijo, a ne? Sej, ne nazadnje so pri nas že nastopili v Ljubljani, tam že 100 let nazaj, ampak le, vseeno nastopili so. Takrat so bili drugi časi, ne pa zdaj v celotnem letu nastopi v Sloveniji, kaj ene par svetovnih glasbenih imen, pa še to je optimistično dejati. Predvsej klavrno vse skupaj. K sreči so pa blizu Hrvaška, Italija in Avstrija, tako da lahko gremo tja na kakšen dober koncert. Rogerju torej vse naj Queene in skladbo Show Must Go On pa zdaj le zavrtim.

0: Več
1: sproščene zabave.
0: Več
1: prijetne družbe.
0: Več
1: dobre glasbe. Od 10 do 2 na poletnem Radiu 1. Pokrovitelj
2: na poti, v službi ali med opravki. Ko zadiši po kavi, odpri pravo ledeno kavo. Klasičen okus brez priprave. Iz pomurskih mlekarn.
1: Radio 1 Krvavec.
3: Medvoški festival Poletje med vodami vabi na koncert Zmeljkov. Na jasi v zavetju gozda ob taborniški hiški v Preski. V petek 31. julija ob 21. uri. Vstopnice so že na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim.
4: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
5: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
2: Več na regija.si.
6: Aromatrip. Skrivnost naravno lepe kože je v ritualu vsakodnevne nege.
7: To lahko dosežeš z bionegovalnimi olji, ki poskrbijo za mehko, sijočo in vitalno kožo.
6: Poišči Aromatrip v Millerju, Sanolaborju in na aromatrip.si.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke, več na mebloyogi.si.

0: 11. ura, lep pozdrav.
1: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nemška policija nadaljuje obsežno iskalno akcijo po napadu na paradi ponosa v Berlinu. Iščejo 21-letnega Abdula B., ki je po navedbah oblasti povezan s berlinskimi islamističnimi krogi. Letos pa je bil tudi izpuščen iz zapora za mladoletnike. V napadu z belim kombijem je umrla ena oseba, 16 je bilo ranjenih, med njimi 3 huje. Policija preiskuje tudi možnost, da je po trčenju v množico sledil napad z ostrim predmetom. Zaradi incidenta so organizatorji odpovedali vse preostale dogodke parade ponosa, nemški kancler Friedrich Merz pa je napad ostro obsodil in napovedal temeljito preiskavo. Ne bomo dovolili, da nam kdo vzame naš način življenja. Tako pa po napadu berlinski župan Kai Wagner. Zahvalil se je policistom, reševalcem in organizatorjem za hitro ukrepanje ter nemudoma sproženo preiskavo. Ob tem je poudaril, da napad ne bo spremenil vrednot nemške prestolnice. Napad je tudi označil za napad na svobodo in odprto družbo ter poudaril, da bo mesto tudi v prihodnje ostalo zavezano strpnosti in odprtosti. 25-letni voznik, ki je bil pod vplivom alkohola in kokaina, pa je zgodaj zjutraj v Ljubljani povzročil tragično prometno nesrečo. Po ugotovitvah policije je 25-letnik v križišče Dunajske ceste in Topniške ulice zapeljal pri rdeči luči ter trčil v vozilo, ki je pravilno peljalo skozi zeleno luč. 80-letni voznik je zato zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Policija okoliščine še preiskuje.
3: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
4: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Kar se vremena tiče, takole bo. Na zahodu in jugu države plohe in nevihte, bolj oblačno bo tudi čez dan, bo pa več jasnine na vzhodu, tako da če bi radi sonček, potem le brž na vzhod države. Temperature od 22 do 28 in ravno 22 Divača, 24 Ljubljana in Velenje, 25 Maribor Izola, 26 Semič, Novo mesto, Murska Sobota in Kidričevo, 27 v Brežicah.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva morda čaka prav na vas. Obiščite Shell, natočite vrhunska goriva, privoščite si odlično kavo Shell Cafe in sodelujte v nagradni igri za 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
0: Ja, gremo mi pogledat še na ceste, zdaj tudi vemo, zakaj je bila zaprta Topniška. Luka, a je še zaprta?
6: Ne, ni več zaprta. Zastoj pa še vedno na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni. Na štajerski avtocesti

0: Lesce Bled. Radar je na pomurski avtocesti pri priključku Vučja vas meri proti Murski Soboti. Nič 80 22 55. Srečno pot.
1: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
2: In Igor Kukovec.
3: Dobar dan, lepo pozdravljeni. Nekaj malega čez 11. ura, previdno, če ste na cestah, slišite, kakšni se vozijo po naših cestah, nadrogirani, pijani in polubijajo ljudi okoli. Baby, oziroma Bebe, Bibi Rexa in Faithless New Religion je zdaj na vrsti, potem pa po 4-1 res, res hita, taga čista pravga, ki bo, jaz verjamem, da je na večjih uspešnic tega poletja. Okej, mogoče malo pretiravam. Zala Roši sta, preden sta šla na dopust, naredila en priredbo ene skladbe. Mi dva greva zdaj na more, se imenuje. Še kaj več, poštiri.

Lost Frequencies in Bastille, Head Down, 11.17. ura, pozdravljeni na Enki. Gremo do Roberta Roškarja in Zale Perlič. To poletje sta naredila prav posebno priredbo pesmi, ki jo, jaz mislim, da kar veliko vas pozna. Sjela baba v balon. To je bil en glasbeni trend v začetku julija. Se veste, kako je. Bolje butasto besedilo, bolje narodu všeč. Ne? Bili so story, video, troco pel to, skratka, ja, kar frka je bila. In točno na to melodijo pesmi sta Zala in Roši naredila svoj tekst. Naslov je Midva greva zdaj na morje, to sta naredila in sta rešla. Vračata se namreč 24. augusta, torej čez slab mesec dni, ušel domov popoldne na Radio 1. Sicer si tale videospot lahko pogledaš v miru na Instagramu ali na Facebooku Radio 1, prav zabavnje. Zdaj le pa tole pesem tudi slišmo.

0: Dober dan, z Radia Ena smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
2: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo!
3: Super, prav je tako, smo prinesli malo osvežitve.
4: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio Ena, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
3: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
4: Enkino super poletje. Ti prinašajo Nutrino Lab, Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
6: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obišite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Easy Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
2: Ne vem in tudi nočem vet.
3: In točno to je problem.
2: Morgenhausen, psihologija denarja.
1: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
6: In še več dobre glasbe.

0: Rob Thomas, Lonely No More, ko mi o 11:30 pogledamo vremensko napoved in kaj se dogaja na cestah. Danes predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte, sicer pa ja, bolj oblačno vreme imamo nad Slovenijo. Današnje temperature tudi temu primerne malo niže od 22 do 28 maksimalno danes.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Gremo na ceste z Luko. Kaj se kaj dogaja?
4: Ja, pozor, zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane med počiveliščem Jesenice in priključkom Jesenice vzhod. Previdno, da ne pride do naleta. Zastoj še vedno na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti prav tako v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola in Lesce Bled. Radar tokrat v Medvodah na klancu pri hidroelektrarni v smeri Kranja. Nič 80, 22, 55, če bo še kakšen nov in pa srečno pot.
1: In Igor Kukovec.
0: Živjo, lep dopoldan, še pa urce do nedeljskega kosila, ko že zdela vse diši, ma do sem voham. Odlično, ker zavidam. Kaj go in Eva Max dele, whatever, pa Toni Cetinski, človek od leda, prihaja. Mal se bomo vrnili nazaj v čas, tam 90-ta Snow in Informer, potem pa tudi o pasoših, o potnih listih, kateri je najmočnejši, kateri je najslabši in kje smo Slovenci. Čez par minut.

0: Poletje.
1: V naravi sem veliko več kot pa pozimi.
2: Na plaži.
3: Na morju.
2: Na ulici.
1: Opazujem veliko več.
4: Radio 1.
2: Več poletja.

0: Leoni, don't worry. Pozdravljeni, tole je Enka. Gremo mi malo potnim listom. Henley Passport Index je zdaj izdal lestvico najmočnejših potnih listov na svetu, torej tistih, ki vas lahko pripeljejo največ držav brez kakšnega vizuma in tako naprej. 20-letnico že obeležuje ta indeks in ugotavlja, da je v teh 20 letih ameriški potni list zdrsnul z prvega mesta, ki si ga je delil s potnimi listi Danske in Finske, zdaj je 10. V teh 20 letih je tudi Slovenija napredovala iz 17. mesta na kar 7. mesto. Na prvem mestu pa zdaj trenutno najdemo singapurski potni list, ki imetnikom omogoča vstop brez vizuma ali pa z nakupom vize v prihodu v kar 192 držav in ozemelj. Če pogledamo tisto drugo stran, na dnu lestvice ostaja Afganistan, se lahko njegovi državljani brez vizuma ali pa z vizumom v prihodu potuje v samo 22 držav. Ampak glej se, oni zares ne potrebujejo pasoša, da pridejo v katerokoli evropsko državo.
1: Morje, galebi, opanke in družba. Japonke in družba.
2: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
3: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
4: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
5: Enkino super poletje ti prinašajo.
1: Loterija Slovenije. Nutrino Lab. Fontana Piv zeleno zlato Žalec. Fontana Piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti. Dobimo se pri Fontani. Radio 1 Krvavec.
6: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na številno pohištvo za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Hi, my name is Peter Parker.
8: Svet je pozabil Petra Parkerja, ampak Spider-Man se vrača.
7: What is happening?
8: Sam, močnejši in pred grožnjo, ki je nihče ne vidi.
9: Peter.
8: Spider-Man No Done, na največjem LED zaslonu v Evropi.
10: Friendly neighbor.
8: V Odiseji od 29. julija dalje. Vstopnice na odiseja.si.
11: Skrolaš, lajkaš, deliš.
12: Mi te naučimo razumeti, kako delujejo mediji, družba in odnosi. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici in Ljubljani.
13: Študij, ki se prilagaja tebi. Podaj prijavo na FUDS.si.
14: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.

0: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Lep popoldan, dober dan, 12 je.
0: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Romunija je na Črnim morjem sestrelila že tretji brezpilotni letalnik v zadnjih treh dneh. Po navedbah romunskega obrambnega ministra je vojaško letalo F-16 dron uničilo približno 5 minut potem, ko je vstopil v romunski zračni prostor. Prvi dron je Romunija sestrelila v petek, drugega pa v soboto blizu meje z Ukrajino. Predsednik države je sporočil, da je preiskava prvega primera pokazala, da je šlo za brezpilotni letalnik tipa Shahed, kakršnega vojne proti Ukrajini uporablja Rusija. Preiskava preostalih dveh primerov še poteka. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski medtem opozarja, da Rusija pripravlja novo okrepitev svojih sil s pomočjo Severne Koreje. Po njegovih besedah je Moskva Pjongjang zaprosila za dodatnih 30 tisoč vojakov, ki naj bi jih namestili v ruski regiji Voronež. Severna Koreja naj bi Rusiji dobavila tudi nove lansirnike raket. Zelenski meni, da gre za priprave na jesenske vojaške operacije in da ruski predsednik Vladimir Putin ne kaže nobenih znakov pripravljenosti za mir. Severna Koreja je Rusiji doslej po nekaterih ocenah poslala že okoli 15 tisoč vojakov, od katerih naj bi jih bilo najmanj 2 tisoč ubitih. Znanih pa je tudi več podrobnosti včerajšnje letalske nesreče v Nemčiji, ko je manjše letalo strmoglavilo na stanovanjsko hišo. Policija je potrdila, da sta v nesreči umrla 66 in 77-letni moški iz Bremna. Enega so našli takoj po strmoglavljenju, drugega pa šele po večurnem iskanju, saj je bila hiša tako poškodovana, da so se reševalci težko prebili do razbitin. V času nesreče družine, ki živi v hiši, ni bilo doma, zato med stanovalci ni bilo žrtev.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte in bolj oblačno, več jasnine bo na vzhodu, pa več jasnine bo jutri.

0: ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Audi.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Audi.
2: Luka Dobnikar pa bo zdaj pomagal vsem, ki ste na cestah. Živjo.
3: Živjo. Ponovno je odprt vozni pas na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane med počiviliščem Jesenice in priključkom Jesenice vzhod. Pokvarjeno vozilo so odstranili. Imamo pa zastoje na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, na cestah mejni prehod Petrina Fara, Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Pa poglejmo, kje merijo radarje v Paki pri Velenju, pri avtoservisu, v Vojniku pri pokopališču v smer Šmartno in v Medvodah na Klancu pri hidroelektrarni v smeri Kranja. Nič 80 22 55. Srečno pot.
4: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
5: Poletje v najboljši družbi. Igor Kukovec.
2: Dobar dan, pa dober tek, če ste pri nedeljskem kosilu. Mečkrat čez 12 je ura, lepo diši, zdaj pa še muska. Naj naredi svoje. In potem gremo še do pedla. Kaj to je? Kdo je igral ta pedl? Kdo je zmagal? Vse to izveste zelo kmalo. Zdaj le pa Disturbed in Cyril. In pesem Sound of Silence na Radio 1.

0: najboljši glasbeni mix.
1: Hello.

0: Čokrat od sebi sonca, mi gremo pa nazaj v četrtek, ko se je na Aleji Sky zgodil en tak res velik dvoboj. V pedlu med Rošjem in Zalo. Vsak od njih je imel svojo ekipo. Roškarjev tim se je imenoval Roškarjeve šlatke, Zalin tim pa za Lakers. In seveda je zmagal tim za Lakers. Nikakor se niso predali, grizli so, Zala je bila čist divja. Vzdušje je bilo super, igra poštena, tako je pa po tekmi povedal sodnik Mitja.
1: Igra je bila zelo pozitivna, pozitivno presenečenje, dobro so igrali, boljš glede na to, da so bili začetniki. In zanimivo je bilo videti, dejansko iz vsake igre v igro je pol igra se stopnjevala, tako da je bilo super gledati. Napetosti je bilo malo prisotne, mislim, da pa Roš je to vedno prija malo zraven.
2: Smo podelili kakšen karton?
1: Je dobil opozorilo, da ne bi presegal kakšne nevarne meje, ampak energija med Zalo in Rošjem je bila super. Se mi zdi, da sta se glih prav odražila, da je bila napetost, ko smo v prisotna.
0: No, zanimivo. Evo, člani zmagovalnega tima so za nagrado dobili desetake, ki so eno res vrhunsko darilo, pa seveda za Lakersi čestitke za zmago.
3: Kjerkoli si, doma, na vrtu, na morju, v službi, ti poletni Radio 1 daje dvojno dozo zabave. Ker za 3 odstotke večji nasmeh.
4: Od 6 do 10 prižgi poletni Radio 1.
3: Pokrovitelj...
4: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si. Najlepši trenutki na vodi so običajno tam, kamor večina nikoli ne pride, ker se obrnejo prezgodaj. Tipa borc vam pomaga raziskovati dlje, ko zapiha veter, ko se utrudite ali ko želite preprosto uživati. Električni sup, ki ne vzame veselja do veslanja. Ga samo podaljša. Tipa borc. Električni sup. Nova izkušnja na vodi. Tipaborc.com.
5: Član skupine Boskarol.
6: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
7: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
8: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
9: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
10: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: poziv Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
2: Kupujete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
8: Še več dobre glasbe.

0: All Inclusive Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Vreme je bolj tako, no. Predvsem na zahodu jugo države plohe nevihte danes, bolj oblačno je, več jasnine sicer na vzhodu. Jutri se bo zjasnilo, tako da jutri bo mečkano boljše. Temperature danes bodo do največ 28 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Oj, Luka, kaj se dogaja na cestah?
4: Ja, na cestah pa so se že začele malo težave. Zaradi pokvarjenega avtodoma je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na vrhu Višnjegorskega klanca, previdno. In zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Ljubljana-Šentjakob. Promet poteka po prehitevalnem pasu, nastal je tudi zastoj. Zastoj pa tudi na Primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter proti Ljubljani med Vrhnik in Dragomerom, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Bramljami in Slovenskimi Konjicami, na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, na cestah mejni prehod Petrina Fara, Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Pa poglejmo, kje merijo radari v Paki pri Velenju, pri avtoservisu in v Vojniku pri pokopališču smer Šmartno. Nič 80, 22, 55, če bo še kakšen nov in pa srečno pot.
2: Ej, klapa, lepo vas pozdravljam, ura 12.32, mi pa jo mahamo z Edom Širanom naprej. Edo, daj poženst fotograf, potem bomo šli pa malo tudi do Enkinega super poletja, kako je lahko vaš kakšen super paket, noter je kar veliko stvari, od nutrino lap izdelkov do diamantne srečke in tako dalje. Jan Plestenjak Extreme še prihajajo, ampak zdaj kot rečeno, oranžni, legendarni Ed Sheeran, fotograf.
5: Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.

0: Morje, galebi, japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
1: Enkino super poletje.
2: Pozdravljeni v temle, ja, Enkinem super poletju. Tudi leto se potepamo po Sloveniji in vam prinašamo poletne pakete. In to kar na dom, ali pa pač kjerkoli se takrat boš nahajal, ko bomo blizu. Da si v igri za svoj poletni paket, pa se moraš najprej prijaviti. Prek SMS-a nič petena 300-300, pripišeš svoje podatke in če te obiščemo in boš imel Radio 1 na glas, je paket tvoj, či simpel v bistvu. V paketu dobiš poleg vseh ostalih super stvari še Nutrino Lab izdelke, Nutrino Lab Go Mango Mix, pa Strong Energy Boost, Gut Healthy Happy Gut, Gut Healthy Very Good in pa Good Health So Good Mix, ki so super izdelki linije okusnih sadnih sadno-zelenjavnih prigrizkov, namenjenih ljudem z aktivnim življenjskim slogom, ki želijo bolj zdrav prigrizek na poti. Zdaj pa, jutri je ponedeljek, ne? Jutri je treba začeti znova. In kje? V Kočevju in okolici. Tako da, če ste iz Kočevja, okolica, poslušate, potem le prijavite se, zdaj mogoče že, zakaj pa ne. In jutri deželak mogor, da pozvoni prav na vaših vratih. Nič 51, 300, 300 SMS-ka, podatki, skratka, Kočevje in okolica jutri najbolj na udaru, ampak takem pozitivnem, tako da le prijavi se.
3: Dobar dan, Mojca iz Domžal, Radio 1, krasno ste me presenetili, je, da sem danes celo ta prva bila na vrsti. Zahvaljujem se Čatežu, Termam Čatež, zahvaljujem se Loteriji Slovenija in tudi Nutrino Labo. Drugač pa vam želim, lep dan naprej, krasni ste, radi vas poslušam, bodite taki še naprej.
0: Enkino super poletje.
1: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
4: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
5: Meško in Pintor sta kot grom in strela.
6: Polna energije in samo par sekund narazen.
5: Tvoja poletna osvežitev. Meško in Pintor. Od 2 do 6 popoldan na Radio 1.
4: Pokrovitelj kopija nova pikasi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
7: Vse za šolo v paketu.
4: Kopija nova pikasi. Že 30 let. Radio 1 Krvavec.
8: Medvoški festival Poletje med vodami vabi na koncert z Milkov. Na jasi v zavetju gozda ob taborniški hiški v Preski. V petek 31. julija ob 21. uri. Vstopnice so že na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim.
9: Slab dan, dobra pica, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
10: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
9: Oliva.
11: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na številno pohištvo za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Po Trojanski vojni Odiseja čaka najtežja bitka, pot na Itako. Christopher Nolan predstavlja Odisejo. V Odiseji od 16. julija dalje. Vstopnice na odiseja.si.
13: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
14: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtovali iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtovali iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.

0: Okay, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Evrov prihranka, pravi Mašerik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Živjo, urejena.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ne bomo dovolili, da nam kdo vzame naš način življenja. Tako po napadu na paradi ponosa berlinski župan Kai Wegner zahvalil se je policistom, reševalcem in organizatorjem za hitro ukrepanje ter nemudoma sproženo preiskavo. Ob tem je poudaril, da napad ne bo spremenil vrednot nemške prestolnice. Dejanje je sicer označil za napad na svobodno in odprto družbo ter poudaril, da bo mesto tudi v prihodnje ostalo zavezano strpnosti ter odprtosti. Pri nas odmeva izjava predsednika stranke Resnica Zorana Stevanoviča, da poslancu Borisu Mijiću odreka podporo. Napovedal je, da bodo storili vse, da Mijić oktobra ne bo več sedel v državnem zboru. Kot je pojasnil, ga za zdaj ne morejo razrešiti, saj bi stranka s tem izgubila poslanski mandat. Oktobra pa bo po njegovih besedah to mogoče urediti tako, da sedež ostane Resnici. Stevanovič je Mijiću podporo odrekel po prenosu njegovega podjetja na razpitega Roka Snežiča. Očita mu zavajanje glede finančnega stanja, izobrazbe in odnosa do delavcev ter od njega zahteva, da poravna vse obveznosti do zaposlenih in prevzame odgovornost za svoja dejanja. Skrajno neprimerno. Tako pa učitelji ocenjujejo načrt, da bodo na srednji šoli v ameriški zvezni državi New York jeseni začeli preizkušati humanoidnega robota z umetno inteligenco. Robota Sally je sicer razvilo podjetje Realbotics, ki je pred časom prevzelo proizvajalca zelo realističnih seksualnih lutk, kar je sprožilo dodatne polemike. Robot bo učencem pomagal pri učenju in odgovarjal na vprašanja tudi zunaj pouka. Učitelji in te lokalne skupnosti opozarjajo, da roboti ne morejo nadomestiti človeškega stika. Hkrati pa izražajo pomisleke glede zasebnosti podatkov in varnosti sistema.
5: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
2: Vremenska napoved pravi, da je kar oblačno. No, predvsem na zahodu in jugu države tudi možne plohe nevihte, več jasnine bo na vzhodu, tudi na Primorskem, ravno gledam evo kamere, Portorož kar lušno, no, kar sonček. Temperature danes od 22 do 28 stopinj, ajde mogoče tudi kakšno stopinjo več, 29 recimo Radenci, Maribor, 28 Ptuj, Semič 27, 26 Izola in Novo mesto, 25 Ljubljana, 24 Ajdovščina in pa Radovljica.

0: Shell Cafe Kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
1: Kako pa se kaj vozimo, pa ve Luka. Žujo, kaj je novega na cestah?
2: Žujo, zaradi prometne nesreče je še vedno zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Ljubljana-Šentjakob. Promet poteka po prehitovalnem pasu, nastal je tudi zastoj. Zastoj pa še vedno na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Gonicami, na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, na cestah Petrina Fara, Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Radar tokrat na gorenjski avtocesti pri nadvozu Vrba meri proti Karavankam. Nič 80 22 55. Srečno pot.
0: Poletje v najboljši družbi.
1: Dobar dan, pozdravljeni. 4 minutke je čez eno in zdaj le se z Nino Pušlar se skupaj nadaljuje tole uro, bo odprla pesem Zdaj si upam. Potem pa mal še do Dobro jutro šova. Zala in Istok sta tokrat bila zjutraj prejšnji teden. No, seveda sta govorila tudi o nogometnem prvenstvu. Še malo več o tem. Kmalo.

0: Ame mi piace, alfa in manu, čao. Po dobrem mesecu smo prišli k koncu s vsakodnevnim pogovorom o nogometu in neskončnih vprašanjih. Čakaj, kdo že igra danes, ne? Ob kateri uri je? A zgledu tekmo včeraj, sam tole, ka so bili pa sodniki za nič in tako naprej. In ja, finala tudi zala in isto, ko jutranjem šovu nista mogla spregledati. Zmaga Španije je še nekomu od sodelavcev prinesla zmago, pa tudi dober denar.
1: Finale za nami, rezultate na nič za Španijo in zdaj imamo vse, kar spada zraven. Slavje, solze, analize in vsaj milijon ljudi, ki so po tekmi rekli, se sem točno vedel, da bo to. Jaz si mogel mene poslušati, ne? Kar je pa seveda najlepšega, je pa tudi to, da se lahko Slovenija treplja po rami, ker smo imeli svojega predstavnika v finalu.
2: Slavka Vinčiča.
1: Tako in njegovo sodniško ekipo.
2: Ja.
1: To se meni sliši dovolj dober razlog, da šefu danes rečete, da je pač Slovenija nastopila v finalu svetovnega prvenstva. In da je cajt, da človek si vzame malo oddiha in ostane doma. Ne?
2: Zdaj, treba gledati pozno v noč.
1: Absolutno. Zdaj, kdaj bo sprejem za Vinčiča, še čakamo, pa kdaj bo začela Slovenska nogometna zveza sodniške drese prodajati, to tudi še čakamo.
2: Imamo še pa eno zmagovalko, ne?
1: Res je, to je Lara Tošič. Lara je stavljena Španijo na radijskih stavnicah Radija 1 in zdaj kome čakamo na vrnitev Denisa Avdićova, ker nekako boste morali tako Denis kot Miha priznati njen nogometni primat.
2: Ja, pa dobro, se naslednji teden začne delati s tabo, ali kako?
1: Ja, samo jaz se z njo v fuzbolu ne mislim pogovarjati, ker lahko prijemo hitro do mednarodnega incidenta. Ker veš, če jaz rečem Slavko, ona reče Ivančič, bi pa morala Vinčič.
2: Joj, dober, vredo pust.
1: Prav bom probal, ko prije nazaj bom rekel Slavko, pa da
2: pa
1: vidim, kaj bo rekla Lara.
2: Pa to je Včiriče, je stavla.
3: Dobro jutro šov.
4: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
3: Radio 1.
4: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
0: Ja, mogoče bo Iztok že jutri stestiral. Jutri bosta torej skupaj z Laro Tošič. Mi pa nazaj glasbi. Lady Gaga prihaja kmalo in Bradley Cooper Shallow.
4: Klima na full. Ventilator na trojko. Ti pa v službi.
3: Brez panike. Pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
5: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
6: Kateri radio poslušaš?
3: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
4: Prijavi se na nič 51 300 300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
3: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije,
4: Nutrino Lab,
3: Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec
4: in Turistična zveza Slovenije.
3: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma, nazaj k koreninam, bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026.
7: Koroška do nove zmage.
8: Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vete, ki me pa najdete.
9: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grev, že se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
8: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
10: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
11: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
12: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
14: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
17: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopite na spasteater.si.
18: Še malo, samo še do tistega točka.
19: Mislim, da bi se morala vrniti.
7: Večina se obrne prej, kot bi si želela.
3: Ne zato, ker ne bi zmogli. Zato, ker jih je strah vetra, toka ali poti nazaj. Sipa Boards je električni SUV, ki pomaga ravno takrat, ko pomoč najbolj pride prav. Več raziskovanja, več svobode, več brezskrbnih trenutkov na vodi. Sipa Boards. Električni SUV. Slovenska inovacija, ki spreminja doživetje vode. Pridi v showroom v Kamnik ali klikni na sipaboards.com. Član skupine Boskarol.
19: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: poziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Iščete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
4: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
5: Karte, eventim.si.
6: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
7: In še več dobre glasbe.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Mi bomo pogledali vremensko, danes predvsem na zahodu in jugu države, plohe, nevihte, bolj oblačno vreme, več jasnine pa na vzhodu Slovenije. S temperaturami danes od 22 do 28 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: In še zadnjič danes, Luka Dobnikar, kaj se kaj dogaja na cestah? Čau.
4: Ja, živjo. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Ljubljana. Šentjakob nastaje zastoj, v zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Razdrto in počivališčem Rauber Komanda ter na posameznih odsekih od Unca in Vrhnike proti Dragomeru. Zamuda je vsega skupaj približno pol ure. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in proti Ljubljani v delovni zapori med priključkoma Brnik in Vodice, na cestah Petrina, Fara, Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Pa poglejmo še radarje. Belkedi je v velikih Malencah, meri proti Brežicam, merijo pa tudi na Gorenjski avtocesti pri nadvozu Vrba proti Karavankam. Nič 80, 22, 55, hvala za vse klice in pa srečno pot.
0: Živjo, čau, čau. Če smo prej govorili o tem, da sta se na današnji dan rodili dve zvezdi, Roger Taylor iz Queenov in pa Mick Jagger iz Rolling Stonesov, bomo pa govorili tudi o smrti ene glasbenice, ki je bila res tudi zelo, zelo znana, bolj ali manj zaradi ene skladbe, ampak nič ne de. A je pa tudi zaradi enih bolj aktivističnih stvari. Vse to po štirih, ali pa ne, demo po treh, no, da bomo prej tole povedali. Beyonce prva v nizu Texas Hold'em, Rock and Band prihaja z jagodami in čokolado in pa Alex Warren Fever Dream.

0: Podjetje imamo radi.
1: Ker jem sladoled, ker plavam na morju in ker poslušam Radio 1.
0: Več dobre glasbe. Sveže.

Alex Warren, Fever Dream, 20-ih manjka do, a pa dajmo biti natančni, 18-ih manjka do 14. ure. Mi gremo pa zdaj le do ene obletnice, ne, na današnji dan. 3 leta nazaj je pri komaj 56-ih letih umrla pevka in aktivistka Tale, ki je zapela tole pesem. Sinead O'Connor. Najbolj znana je bila ravno po skladbi, ki smo jo zdaj slišali, Nothing Compares to You. Potem pa je nekako ni več uspelo zasesti vidnejša mesta na glasbenih lestvicah, čeprav je izdala kar 10 albumov. Njeno življenje je zaznamovala bolj ob koncu življenja tudi tragedija, ko je njen 17-letni sin 2022 storil samomor. Tega se ni nikoli čist pobrala in kmalo je tudi ona umrla, ampak jaz verjamem, da sta zdaj skupaj v nebesih in pojeta tole pesem. Nothing compares to you. In zdaj jo slišimo seveda tudi na Enki. Jaz, Igor Kukovec, se poslavljam za danes in se slišimo zelo kmalo.

0: sem se tak praznil, kak je u jednom po cel vikat. Moj pimpel, Barbara.
1: Kaj, nekega je zagrabil?
0: Ja, to ne vim, co to bilo.
1: Ja.
0: Franta je vikal, moj pimpel. A potem ha napulilo a navlihlo v more.
1: Razumem.
2: Toga izgleda ena riba potegnila za...
0: Za pimpel, no.
2: Ja.
0: No je to musil biti veliki rib. Proč Franta, on ma nemali pimpel.
1: Veste, to ni bila riba, ne?
0: A kto ne bil rib? Co to bolo?
1: Ni bila riba, to je bil leščur, gospa.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
4: Radio 1 Krvavec.
5: Medvoški festival Poletje med vodami vabi na koncert Zmeljkov na jasi v zavetju gozda ob taborniški hiški v Preski v petek 31. julija ob 21. uri. Vstopnice so že na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim.

0: Fantazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, v zglavnikih, rjuhah in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Imate ginekološke težave? V kliniki MCCZ v Ljubljani vas pričakajo vrhunski strokovnjaki, brez čakalnih vrst in z diskretnim pristopom. Rezervirajte termin na klinika-mccz.si.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provat!
4: Dio mi!
5: Satler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta, 138, Ljubljana. okna-satler.si.
6: Vabljeni na obisk obnovljenega gradu Kostel v neokrnjeno naravo doline reke Kolpe. Obisk gradu Kostel je super ideja za popoln izlet.

0: Ura je 14. Dobro dan.
1: Živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
0: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na najvišji evropski gori Elbrus v Ruskem Kavkazu se je tragično končal vzpon skupine alpinistov iz Bosne in Hercegovine. Reševalci so na višini okoli 5350 metrov našli trupli dveh planincev, medtem ko tri še vedno pogrešajo. Sedemčlansko odpravo je med vzponom zajelo močno snežno neurje. Enemu članu se je uspelo samostojno spustiti v dolino in poklicati na pomoč, še enega pa so rešili reševalci. Iskanje pogrešanih otežujejo močan veter, slaba vidljivost in izjemno nevarne vremenske razmere. Siloviti gozdni požari v Franciji in Španiji so prisilili k evakuaciji že več kot 300 tisoč ljudi. Najhuje je na jugozahodu Francije, kjer se ogenj zaradi močnega vetra še naprej hitro širi. Oblasti so doslej evakuirale okoli 220 tisoč ljudi, zaprli so tudi del avtoceste proti španski meji in ustavili železniški promet. V Španiji so se razmere zahodno od Madrida sicer nekoliko umirile, vendar se požar zdaj širi proti Toledu. Zaradi požarov pa so morali tudi skrajšati zadnjo etapo letošnjega tura. Francosko notranje ministrstvo je namreč na zaradi požarov

0: Olijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
1: Danes bo precej spremenljivo, največ ploh in neviht pričakujemo na zahodu in jugu Slovenije, proti vzhodu pa bo več sončnih obdobij. Izkoristite današnji dan za malo svežine, prihodnji teden bo poletje spet močno pritisnilo na plin. Temperature ta trenutek v Kočevju 24, Črnomelj 26, Ljubljana in Ptuj 27, v Izoli 28, 29 pa za Maribor in Bogojino.

0: So, Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Če vam navigacija v tem trenutku teži, dajte preklopiti na Igorja Kukovca. Lep pozdrav, Igor. Kako je kaj na cestah?
3: Nač zastoj na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Razdrto in počivališčem Ravbar Komanda in na posameznih odsekih od Unca do Vrhnike proti Dragomeru. Na štajerski avtocesti zastoj obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in na gorenski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke in pa proti Ljubljani v delovni zapori med priključkoma Brnik in Vodice. Pa še cena na cestah zastoj mejni prehod Petrina Fara, Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce, Bled. Kar se paradarjev tiče, Beokedi v Velikih Malencah meri proti Brežicam in v Ljubljani ste ga opazili pri ruski ambasadi meri proti Bežigradu. Srečno in varno pot.
0: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.

0: vročinske valove, upam, da se ne sliši malo takšen tremor v glasu. Vaše domove, vaša delovna mesta, na bazene, v hribe, avtomobile, skratka, kjerkoli ste. Natalija Švab bo skrbela za novice, Igor Kukovec, ki je še z mano tukaj v studiju, pa za ceste. Igor, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav, čestitam. Bravo, ko se to dela? Break a leg.
0: Ja, hvala. In to sem hotela prav slišati na break your leg. To mi je,
1: ni?
0: Kar nek pomeni. Ja.
1: Dobro ti gre za enkrat, super, dajmo potrkati. Ne.
0: Tako je, trkajmo. Računam na te danes.
1: Zmenjeno.
0: Na tvojo vsem pomoč, da kaj ne zašuštram v tej vesoljski ladi. Ker moram reči, da so se zadeve na radiju kar spremenile, odkar sem jaz nazadnje delala z mešalko. Ko sem začenjala jaz na radiju, jaz ne vem, kako je bilo s tabo, smo musko recimo vrteli še iz CD-jev.
1: Ja.
0: Pa na enem radiju celo iz tistih magnetofonskih trakov. Ne iz kaset, ampak iz trakov. A se ti še tega spomniš?
1: Se, kako ne bi.
0: A si tudi ti tako začenjala?
1: Trake ne več. CD-ji, plošče, to so še bili. Trakovi pa k sreči ne več.
0: Ne več.
1: Tiste je bilo pa res. Tiste je bilo pa delo. Garanje.
0: Ampak takrat so še tehniki skrbeli za vse skupaj. Zdaj smo pa za tole vesoljsko ladjo mi sami postavljeni. Tako da, ja, hvala za tvojo tvojo poslanico, break your leg, ne?
1: Ja, drži se, sej bo.
0: Hvala ti, Igor. Ja, gremo naprej, ne? Skratka, Desiree je moje ime, prijatelji mi rečejo Daisy. Če me še ne poznaš, to ne bo za dolgo. Danes nameravam ostati do mraka in če nimaš boljših planov, stani z mano. Obljubljam veliko dobre glasbe, malo govora in samo poletno pozitivo.

Luis Capaldi je bil tole in Forget Me, 14 in 17 minut na Radio 1. Nedelja je en tak lep dan za praznovanja. Moja radijska karijera, recimo, se je začela skoraj 3 desetletja nazaj. To je tako zelo dolgo, da so bile ob nedeljah na radiju glavna atrakcija čestitke v glasbi po željah. No, danes na nek način obeležujem začetek nadaljevanja moje radijske

Zato bom najprej naredila tisto, kar sem počela pred skoraj 30 leti ob nedeljah. Za trenutek naj odloži delo. Dragi slavljenec Mick Jagger. Po več kot 60 letih na odru še vedno velja za enega najbolj energičnih rockerjev na svetu. In čeprav praznuje že skoraj 83 let, je dokaz, da rock'n'roll očitno nima roka trajanja.

0: Ekipa Radija 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
1: Ko z enke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato Žalec. Fontana Piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti, dobimo se pri Fontani.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
0: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Načrtuješ pot na Hrvaško?
2: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

0: All-Inclusive Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in s outlet trgovino. CVS Workwear.
2: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
3: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
4: 19. oktober.
3: Karte na eventim.si.
5: Sveže na Radiu 1.
6: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

Smith in Stay. Pol treh je ura. Za nekatere mame in žene točno tista ura, ko se kosilo na mizi popolnoma skladi. Ker njega ali njih ni od nikoder.

0: Jacuzzi Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.

0: Visoke nevihte lahko tam spremljajo tudi močnejši nalivi. Današnja osvežitev pa bo dobrodošla, saj se v prihodnjih dneh vročina znova vrača. Poglejmo, kakšne so trenutne temperature. Na Jesenicah 24, Ljubljana, Črnomelj, Divača 27, v Ankaranu 28, po 29 pa v Mariboru in na Cerkljah ob Krki.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
0: Igor, dobrodošel ponovno v studio. Kaj je novega na cestah?
3: Zastoji so na primorski avtocesti A1, če se peljete proti Ljubljani med priključkom Razdrto in počivališčem Ravbar, Komanda in pa potem na posameznih odsekih vse do Ljubljane. Na štajerski avtocesti previdno obe smeri, zastoji med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, proti Ljubljani pa med priključkoma Brnik in Vodice. Tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled so zastoji, zaprta pa cesta Žiri-Trebija pri Kladju prometna nesreča. Kar se pa radarja tiče, pa v Ljubljani pri ruski ambasadi meri proti Bežigradu. To je to, srečno in varno pot.
0: Srečno. No, nekateri smo že krepko zaključili dopust, moja malenkost recimo, tako zelo dolgo nazaj sem ga že končala, da tudi podopustniške depresije nimam več, nekateri pa tudi še začeli niste. Se iskreno, poletne počitnice so se komaj prevesile v drugo polovičko in Slovenska turistična organizacija letos močno promovira nova doživetja. Katera? Nekaj idej je, kam na enodnevni izlet ali kako lahko zelo lepo popestrite vaš poletni dopust čez točno tri komade. Zdaj pa tisti, zaradi katerega zamujete. Where is my husband prihaja? Torej, ura je pa točno tega vprašanja. Kje za vraga je moj mož? Jaz sem rešila to dilemo z vklopom deljenja lokacije. Se veste, romantika leta 2026 je pač taka. Ljubim te je lepo slišati. Še lepše pa je videti modro pikco na zemljevidu.

0: 13 minut do 3 je ura, dobrodošli na frekvence Radia 1. Guns N' Roses so bili to in Knocking on the Heaven's Door. Oh yeah. A ste tudi vi tisti tip človeka, ki gre vsako leto na novo destinacijo, potem na koncu pa pristane na istem pomolu kot lani. No, da ne bo pomol, sploh pa da ne bo isti, skrbi leto Slovenska turistična organizacija, ki močno promovira nova doživetja, kot na primer nove kolesarske poti, izlete v Kamniško-Savinske Alpe, recimo z brezplačnim električnim kombijem, kako gor zlezete, ne vem, in ne nazadnje, jutranji polet z balonom. Nekateri poleti lovijo sončni vzhod z brisačo na plaži, drugi pa kar z balonom. Priznam, razgled zna biti verjetno mal lepši, cena tudi, ampak enkrat se živi in to je eden tistih spominov, ki ostanejo zavedno. Poletite lahko iz Barja ali pa z Bleda 30 minut po vzhodu, ker so takrat baje vetrovi najbolj mirni, cena od 240 evrov na osebo. Vem, boli, ampak se splača. Pa miren let želim.
1: Kjerkoli si, doma, na vrtu, na morju, v službi, ti poletni Radio 1 daje dvojno dozo zabave. Ter za 3 odstotke večji nasmeh.
2: Od 6 do 10 prižgi poletni Radio 1.
1: Pokrovitelj.
2: Vaš pes spušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si. Radio 1 Krvavec. Aromatrip.
2: Ko narava postane del tvojega vsakdana.
1: Skrbno izbrani in ekološki izdelki za dobro počutje, ravnovesje in trenutke razvajanja.
2: Izdelke Aromatrip poišči v Millerju, Sanolabriju in na aromatrip.si.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Hormoni, plodnost, menopauza. Vaše telo se spreminja, mi vam pomagamo razumeti. Klinika MCCZ v Ljubljani. Celostna ginekološka obravnava. klinika-mcccz.si.
2: Skrolaš, lajkaš, deliš.
3: Mi te naučimo razumeti, kako delujejo mediji, družba in odnosi. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici in Ljubljani.
4: Študij, ki se prilagaja tebi. Podaj prijavo na fuds.si.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.

0: Radio ena poslušate, Desire, sem z vami. Nogomet pa je končno malo na off. No, vsaj ker se svetovnega nogometa tiče. Prva slovenska liga se je sicer že zdavnaj začela. In če smo dali nogomet malo na pauzo na svetovnem nivoju, potem lahko temu komadu v moji podlagi rečemo nova poletna himna. Shakira je združila moči z Burnaboyem in nastal je komad, ki diši po soncu, plaži in brezskrbnih večerih. Daj na Radio 1, takoj potem, ko izvemo, kje se komplicira na slovenskih cestah.
1: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je 3, dober dan.
1: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. ZDA naj bi začasno ustavile vojaške operacije v Iranu. Kot navajajo viri iz Pentagona, je načelnik Združenih poveljstev general Dan Kane v Beli hiši opozoril na zaskrbljujoče stanje ameriških zalog streliva in druge možne posledice nadaljevanja vojaških akcij. Premor pa je znova okrepil upanje, da bi se Washington in Teheran lahko vrnila za pogajalsko mizo. Medtem iz Irana poročajo tudi o napredku v pogovorih z Omanom glede upravljanja strateško pomembne hormuške ožine. Nemška policija nadaljuje obsežno iskalno akcijo po napadu na paradi ponosa v Berlinu, ob tem pa prihajajo na dan nove podrobnosti o osumljencu. Po poročanju nemških medijev gre za 21-letnika rojenega v Berlinu, ki je bil varnostnim službam že znan kot islamistični skrajnež. Oblasti menijo, da je njegovo radikalizacijo dodatno okrepila vojna na Bližnjem vzhodu. Osumljenec je bil maja izpuščen iz zapora za mladoletnike, po napadu pa je pobegnil peš. V napadu je ena oseba umrla, 16 je bilo ranjenih. Na območju hrvaškega otoka Šolta pa poteka obsežna iskalna akcija za avstrijskim skiperjem. Ta je med jutranjim neurjem padel s katamarana v morje. Na kraj so takoj napotili vse pristojne reševalne službe, iskanje pogrešanega pa še vedno poteka. Na najetem katamaranu je bilo poleg skiperja še 6 avstrijskih državljanov, ki v dogodku niso bili poškodovani. Do obale jih je varno pripeljal nadomestni skiper. Okoliščine nesreče pristojni še preiskujejo.
3: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
4: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Oblačnosti bo danes precej predvsem na zahodu države, temperature bodo ostale prijetne, poletne, tam do okoli 28 stopinj, ker vdihnite malo svežega zraka, naslednji teden bo spet precej vroče.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva morda čaka prav na vas. Obiščite Shell, natočite vrhunska goriva, privoščite si odlično kavo Shell Cafe in sodelujte v nagradni igri za 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
0: Preden pritisnete na plin, poslušajte, Igorja, ki je pravzaprav sploh ne morete pritisniti na plin.
6: Dejansko, bolj težko. Ne. Zaradi zastojev seveda. Na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Studencem in Ravbar Komando in na posameznih odsekih potem vse do Ljubljane. Na štajerski avtocesti A1 previdno obe smeri zastoj med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke proti Ljubljani v delovni zapori med priključkoma Brnik in Vodice. Tudi na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. Zaprta ostaja cesta Žiri Trebija pri Kladju, tam se je zgodila nesreča. Varno na poti.
0: Ja, Desire, sem z vami, se vam predstavljam tudi v tej drugi uri našega druženja. Ne vem, kako ste vi kaj spremljali svetovno nogometno prvenstvo. Ti, Igor?
6: Ja, bolj slabo, nisem ravno nek...
0: Jaz sem se delala, da sem ga ful spremljala, predvsem zaradi mojih domačih, vedno sem bila tam pred televizijo, v horizontalje, so brnila proč, da niso videli, da so polk nedol padle. No, skratka, vsakič, ko sem za sekundo odprla te polkne, je bila kaka frka na zelenici. Ali so se tepli, kregali, preverjali var, ali pa je Trump skakal v kamero. Skratka, vse razen nogometa sem videla. Španci so novi svetovni prvaki, Argentinci poraza še niso povsem preboleli, v središču pa tudi Slovenec, naš sodnik Slavko Vinčič. Kaj se dogaja čez par komadov? Prva v vrsti, Shakira in Burna Boy, Daj, daj.

0: Sabrina Carpenter in njen espresso, kako bi se prilegel zdaj, mogoče če me kdo sliši, en espresso, prosim. Finale svetovnega prvenstva je dobila Španija. Z 1-0 po podaljšku, ampak v Argentini se prah še vedno ni polegel. Del navijačev je namreč sprožil spletno peticijo za ponovitev finala, ker menijo, da je slovenski sodnik Slavko Vinčić naredil več spornih odločitev. Zdaj pa tako. S peticijo so zbrali že več kot 80 tisoč podpisov, a očitno jih enega premalo, da bi FIFA odreagirala. Trump se še ni oglasil. Slovenija tako ostaja edina država, ki se ni kvalificirala na svetovno prvenstvo, je vseeno stopila na zelenico. Slavko Vinčić tako dobiva podobo novega Chucka Norrisa.
1: Kaj smo že v pravem kraju?
2: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
1: Obrni, ta je naš.
3: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
4: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
3: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
6: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
7: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.
8: Kako reagirate, ko slišite? Adiko kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo 10 srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adiko kredit in lahko ste med 10 strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adiko.si. Adiko Bank.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Zdaj

0: All-Inclusive Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
2: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
3: Morgan Housel razloži razliko.
4: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
3: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
5: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Pa poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Danes bo pihal jugozahodnik, popoldne pa bodo predvsem na zahodu in jugu nastajale krajevne plohe in nevihte. Tale veter povzroča kar nekaj težav tudi znotraj stanovanj. Zaprite vsa vrata, če imate odprta okna, ker če ne, poka. Narava nam danes podarja še nekaj svežine, zato jo izkoristite, preden se drug teden vrne vročinski val. Pa poglejmo še skupaj na ceste.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Igor Kukovec ima danes promet pod kontrolo.
3: Ja, vse pod kontrolo. Zastoj, nekaj malega je še ostalo nedeljskih zastojev. Na primorski avtocesti A1 sicer krpestro proti Ljubljani med Studencem in Ravbar komando in na to na posameznih odsekih do Brezovice. Pa na štajerski avtocesti klasično proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in še na gorenjski avtocesti, če greste proti Avstriji pred predorom Karavanke. To je pa, kar se zastoja tiče, to malo se umirja. Zaprta je cesta Žiri Trebija pri Kladju, tam nesreča. Nič 80, 22, 55, če opazite na cesti še kakšno posebno. Srečno pot.
0: Hvala in srečno. Vsem. Ja, lep pozdrav in dobrodošli še enkrat v mojo družbo. V četrtek, 23. julija, je bil svetovni dan nakladanja. Škoda, da nisem tist dan začela delati na enki, ker mi vsaj nihče ne mogu očitati tega, kar najbolje delam. Nakladam. je pa bil Gizi v službi in je preverjal tole zadevco.
4: Bomo rekli inštitucija, ne, ki jo plačamo.
0: Ker mene ni bilo, je najdo enega drugega, ne, ga prepoznate?
4: Bomo rekli inštitucija, ne, ki jo plačamo.
0: Ga je našel, ja. Borut Andrejaš je izvrstno odnakladal. Kaj in kako slište kmalu, še prej pa to, kar počnemo morda še bolje, kot je nakladanje. Vrtimo najboljšo glasbo. Prihaja Benson Boone in Beautiful Things, zanima Rihanna, Umbrella in Inner Circle Sweat. Uživajte v najboljši glasbi.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Mišič poletje, ki se rad sonči.
2: Hodim na plažo s družnim s prijateljicami.
3: Več poletja in več dobre glasbe.

0: Inner Circle in Sweat. Ura je 3 in oziroma bomo rekli kratko 15 minut.
1: Ta garderoba, ki ima punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: Diamond David in Tyler Talk to Me. Zdaj pa že lahko povem, koliko je dejansko ure. Še 13 minut manjka do 4. ure. Dobrodošli v mojo družbo, Desire, sem z vami na Radio 1. V četrtek smo obeležili svetovni dan nakladanja. Škoda, da traja samo en dan, čeprav roko na srce, mi radici lahko rekli, da ga praznujemo. Čez vsak dan se skozi nekaj nakladamo. Vseeno je jutranja ekipa Radia 1 preverila, kdo je pravi mojster nakladanja. Zdaj, ko je recimo Denis na dopustu, ki ga ni, a ne? Ker je bila zala prosta, je isto kot družbo v studiu delal Borut Andrejaš, naš očka prometnik. Dobil je eno minuto in tema, o kateri večina ljudi nikoli ne razmišlja. Samo prijavitev telesa.
1: Borut, minuta začne teč zdaj.
2: Ja, samo porjavitev telesa lahko izvedemo v več fazah. Prva faza oziroma prvi način je to, da pred poletno sezono obiščemo solarija. Ne? Solari je ena taka, bomo rekli, inštitucija, ne? Ki jo plačamo in tja gremo goli z nekimi telimi špegelčki gor na učkah se malo posončiti. Ne? Seveda s tem ne smemo pretiravati. Ne? Ja. Predvsem pa je pomembno, se nikakor po solariju ne tuširamo, ne? Ker to barvo potem lahko speremo dola. Ne? Potem
1: konec, ko... Borut.
2: O, ja, rešeno.
1: Pa ti bi
2: lahko, govoril.
1: Poklicno upravljal to.
2: Ja, pa prav res.
1: Ampak solar je inštitucija. Ni bilo hudo.
2: Se kar dalo, no.
1: Trema je zginila.
2: Zdaj vem, kako je to poslancem.
3: Dobro jutro, šov.
4: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
3: Radio 1.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
3: Morje, galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
6: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
3: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z Radia 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
7: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
8: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za zored!
4: Enkino super poletje ti prinašajo.
3: Fontana piv zeleno zlato žalec. Loterija Slovenije. Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave. Radio 1 Krvavec.
9: Medvoški festival Poletje med vodami vabi na koncert z Milkov na jasi v zavetju gozda ob taborniški hiški v Preski v petek 31. julija ob 21. uri. Vstopnice so že na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim.
10: Slab dan, dobra pica, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
11: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva pika si.
10: Oliva.
12: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, v zglavnikih, rjuhah in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
14: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
15: Več na regija.si.
16: Po Trojanski vojni Odiseja čaka najtežja bitka. Pot na Itako. Christopher Nolan predstavlja Odisejo. V Odiseji od 16. julija dalje. Vstopnice na odiseja.si.
17: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš probati.
18: Dio mio.

0: in Raining Man. Ali že kaj dežuje, ki je pri vas? Bomo pogledali kmalu o vremenu.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Romunija je na Črnim morjem sestrelila že tretji brezpilotni letalnik v zadnjih treh dneh. Po navedbah romunskega obrambnega ministra je vojaško letalo F-16 dron uničilo približno 5 minut potem, ko je vstopil v romunski zračni prostor. Prvi dron je Romunija sestrelila v petek, drugega pa v soboto blizu meje z Ukrajino. Predsednik države je sporočil, da je preiskava prvega primera pokazala, da je šlo za brezpilotni letalnik tipa Šahed, kakršnega vojni proti Ukrajini uporablja Rusija. Preiskava preostalih dveh primerov še poteka. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski medtem opozarja, da Rusija pripravlja novo okrepitev svojih sil s pomočjo Severne Koreje. Po njegovih besedah je Moskva Pjongjang zaprosila za dodatnih 30 tisoč vojakov, ki naj bi jih namestili v ruski regiji Voronež. Severna Koreja naj bi Rusiji dobavila tudi nove lansirnike raket. Zelenski meni, da gre za priprave na jesenske vojaške operacije in da ruski predsednik Vladimir Putin ne kaže nobenih znakov pripravljenosti za mir. Severna Koreja je Rusiji doslej po nekaterih ocenah poslala že okoli 15 tisoč vojakov, od katerih naj bi jih bilo najmanj 2 tisoč ubitih. Znanih pa je tudi več podrobnosti včerajšnje letalske nesreče v Nemčiji, ko je manjše letalo strmoglavilo na stanovanjsko hišo. Policija je potrdila, da sta v nesreči umrla 66 in 77-letni moški iz Bremna. Enega so našli takoj po strmoglavljenju, drugega pa šele po večurnem iskanju, saj je bila hiša tako poškodovana, da so se reševalci težko prebili do razbitin. V času nesreče družine, ki živi v hiši, ni bilo doma, zato med stanovalci ni bilo žrtev.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Na Primorskem še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, kljub občasnim padavinam velja dodatna previdnost. Danes jih še ni na spregled, pravijo pa, da bo nekaj neviht popovdne. Če načrtujete sprehod ali izlet, je danes odlična priložnost, prihodnji teden bo precej bolj soparno. Tudi danes že nekaj sparine in sicer v Mariboru v tem trenutku 31 stopin, na Jesenicah 24, Divača 25, Velenje, Ljubljana 28, po 29 pa v Piranu, Vinici, Križevci in na Ptuju.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Ni edini zastoj danes tisti pred vašim hladilnikom, ampak tudi na kakšni cesti, kaj ne da, Igor?
7: Ja, živijo tudi na nekaterih cestah, na Primorski avtocesti recimo, proti Ljubljani med Postojno in Brezovico, kjer se vam pot podaljša za približno 40 minut. Pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovar je zamuda okoli 12 minut, tudi na Gorenjski avtocesti A2 je v smeri Avstrije en kilometer dolg zastoj pred predorom Karavanke, pa še na cestah Logatec Vrhnika, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled in zaprta cesta Žiri Trebija pri Kladju, tam pa prometna nesreča. Varno in previdno do vašega cilja.
0: Srečno!
8: Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
6: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
0: Pet čez četrto je ura, dober dan, dobrodošli v mojo družbo. Dezire, sem z vami na Radio 1. Če si iz Kočevja ali okolice, jutri nikakor ne prespi zvonca. Deželak prihaja na obisk z darili, ampak samo za tiste, ki boste ob obisku poslušali Radio 1. Kako se prijaviti in kakšne so nagrade? Takoj po glasbi in te bo kar veliko. Najprej nam ne manjka san z Batista Cadillac.
6: In še več dobre glasbe.

0: Tvoje popolno poletje.
1: Voda, senca, hladno pivo in nobenih skrbi.

0: Perfect tonight, Ed Sheeran in Perfect, krasna, perfektna pesmica, ki vsakega ponese kam drugam spomini.
1: Enkino super poletje.
2: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
0: In če si iz Kočevja ali okolice, jutri le pogumno odpri vrata, ker nimate sam medvedov tam v tistih vaših koncih. Pride včasih mimo tudi deželak. Pripeljal se bo s krasno, lepo, tako poletno polepljeno Opel Frontero iz avtotehne Vis. Jaz pa držim pesti, da boš v obisku našega Dežota tudi ti slišati takole.
3: Zdravo, sem Lucija iz Bele krajine, iz Črnomlja. Hvala lepa Radio 1 za lepo darilo, lepo presenečenje. Hvala tudi super poletju za zlato srečko. Upam, da bo dobitna.
0: Jaz upam, da je Lucija že kaj dobila s tole zlato srečko. Od jutri naprej pa ne bo sam zlata srečka, ampak celo diamantna. Ja, diamantka prihaja. V akciji Super poletje, ki jo pripravljamo skupaj z Loterijo Slovenije in ostalimi partnerji, lahko sodeluješ takole. Pošli prijavo, 051-300-300, dopiši svoje podatke in kraj, odkoder si, recimo jutri iz Kočevja. In v ponedeljek, oziroma jutri, Radio 1 nikakor ne ugašaj, ker nikoli ne veš, pri katerih vratih bo Dežo pozvonil.
2: Enkino super poletje.
1: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
4: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
2: Sončna očala te varujejo pred UV žarki.
1: Radio 1 pa pred dolgčasom.
2: Matjaž Lovše ima zate več poletja, več zabave in več dobre glasbe. Od 10 do 2 na Radio 1. Pokrovitelj.
4: Na poti, v službi ali med opravki, ko zadiši po kavi, odpri pravo leveno kavo. Klasičen okus, brez priprave, iz pomurskih mlekarn.
5: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
6: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakega revža se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
7: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
8: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
9: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obišite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
10: Merkur, ker je lahko še boljše.
11: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića, Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa, že v prodaji.
12: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
14: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
15: Kupujete nepremičnino?
16: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
18: Počas, vse se da naučit.
19: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
20: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

se skriva. Če ste ta trenutek obstali v koloni in se vam zdi, da gre sosednji pas hitreje, ostanite tam, kjer ste. Matematika pravi, da z menjavanjem pasov praviloma ne pridobimo ničesar.

Ja, ja, vem, vem zdaj, kaj govorite. Lažje reči kot narediti to sred kolon, ampak vseeno mirno, varno, razdalja in Radio 1 za družbo. Pa ušlo. Bruno Mars iz mojega ozadja, takoj potem, ko nam Igor Kukovec razkrije, kje in če sploh so te kolone.

0: Inkluziv Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Najprej seveda k vremenu. Najlepše vreme bo danes proti vzhodu Slovenije, medtem ko bodo zahodni kraji precej pogosteje gledali proti nebu in oblakom. Uživajte še teh par prijetnih temperatur, ker drug teden nas res čaka peklenski vročinski val, napovedujejo tudi tam okrog 40. V tem trenutku najtopleje v Novem mestu, Brežicah in Mariboru, kjer jih imajo 30, najhladneje pa na Bledu s 24 stopinjami.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Če ste naleteli na kolono, nesrečo ali kar koli zanimivega na cestah, nič 80, 22, 55, na drugi strani se vam oglaša Igor Kukovec. Zdravo.
5: Zdravo in na do zastoja v bistvu. Ja. Na primorski avtocesti A1 se čaka proti Ljubljani, med Uncem in Brezovico so občasni zastoji, zamuda okoli 25 minut. Na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovar je zamuda 15 minut. Na gorenski avtocesti A2 je proti Avstriji pred predorom Karavanke, približno kilometr dolg zastoj, pa še na cestah Logatec Vrhnika in Bohinjska Bela Bled se nahaja nekaj zastojev. Zaprta pa je cesta Žiri Trebija pri Kladju, prometna nesreča. Radar in kontrol tokrat ni, srečno, previdno in strpno na vaši poti.
3: Poletje v najboljši družbi.
2: Dezire, sem vaša družba danes na enki. Hvala, ker ste me vzeli za svojo. Ura je mal več kot pol petih. In tudi, če danes vreme ni najbolj vroče, je sladoled vedno tista sladka pregreha, ki sede na nedeljsko popovdne. Katerega in koliko ga Slovenci pojemo? Preverimo čez 4 komade New Religion, Salt, As Long As You Love Me in End of Beginning. Tole so 4 naslovi, ki jih dobite zdajle. Pa še Bruno Mars seveda in I Just Might.

0: Poletje imamo radi.
1: Ker jem sladoled, ker plavam na morju in ker poslušam Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: Tako kot pravi Justin Bieber, love yourself, najbolj bi morali imeti radi sami sebe, da potem lahko imamo radi še koga drugega. 12 minut manjka do 5 ure in smo v poletju. Seveda smo, kako da ne. Poletje ima veliko okusov, ampak Slovenci smo očitno precej predvidljivi. Še vedno največkrat izberemo vaniljo. Ali čokolado ali jagodo. Ja, seveda, govora je absolutno v sladoledu. Potem pa pridemo do vitrine in s 30 okusi, 10 minut razmišljamo in rečemo eno vaniljo, prosim. Jep, lani smo Slovenci izdelali več kot 17 milijonov, pazite to cifro, 17 milijonov litrov sladoleda. Koliko je to v kepicah? 283 milijonov oziroma 135 kepic za vsakega Slovenca. Zdaj pa roko na srce. Kdo je pojedel mojih 132 kepic?
1: Teden v zjutranji kroniki.
2: On se tak praznil, kak je ujednom po cel vikat. Moj pimpel, Barbara.
3: Kaj nekega je zagrabil?
2: No, ja to ne vem, co to bilo.
3: Ja.
2: Franta je vikal, moj pimpel. Aha. A potem ha napulilo a navlihlo v more.
3: Razumem. Ja.
4: To ga izgleda ena riba potegnila za...
2: Za pimpel, no.
4: Ja.
2: No je to musel biti veliki rib. Proč Franta, on ma nemali pimpel.
3: Veste, no, to ni bila riba, ne?
2: No, a kto ne bil rib, co to bilo?
3: Ja, ne, ni bila riba, to je bil leščur, gospa.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
5: Radio 1 Krvavec.
6: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
7: Sej veš, v center regije Astrzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
8: Več na regija.si.
9: Aromatrip. Skrivnost naravno lepe kože je v ritualu vsakodnevne nege.
10: Tu lahko dosežeš z bionegovalnimi olji, ki poskrbijo za mehko, sijočo in vitalno kožo.
9: Poišči Aromatrip v Millerju, Sano Laborju in na aromatrip.si.
11: Hormoni, plodnost, menopauza. Vaše telo se spreminja, mi vam pomagamo razumeti. Klinika MCC za v Ljubljani. Celostna ginekološka obravnava. klinika-mcc.si.
12: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtovali Strzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtovali Strzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
13: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
14: Sattler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta 138, Ljubljana. okna-sattler.si.
15: Nad prelepo dolino reke Kolpe vas pričakuje obnovljeni grad Kostel. Sprostite se ob čudovitih razgledih in si privoščite okrepčilo na grajski terasi.

Radijska mreža Radio 1. Sveže na Radio 1.

0: prihaja takoj po ta zadnjih, ta najbolj frišnih informacijah danes. Natalija, še zadnjič danes, beseda je tvoja.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nemške oblasti so napad na sobotni paradi ponosa v Berlinu uradno razglasile za islamistični teroristični napad. Notranji minister je sporočil, da se preiskovalci trenutno osredotočajo na iskanje storilca, ki naj bi se radikaliziral in bil povezan s skrajno skupino Islamska država. Po navedbah oblasti je potem, ko je z avtomobilom zapeljal v množico, ljudi napadel še z mačeto. Osumljenec je 21-letni nemški državljan libanonskega rodu, ki je bil v preteklosti že pogojno obsojen. V napadu je umrla ena ženska, po zadnjih podatkih pa je bilo ranjenih še 29 ljudi. Francosko mesto Bordeaux za zdaj ostaja varno, vendar se oblasti pripravljajo na vse možne scenarije. V bližini namreč divja obsežen gozdni požar. Župan je sporočil, da evakuacija mesta za zdaj ni predvidena, saj se požar širi približno 25 do 30 km od središča. Gasilci si prizadevajo zadržati plamene, ki ogrožajo območje zahodno od mesta. Od izbruha požara v sredo so sicer oblasti iz okoliških krajev evakuirale že okoli 220 tisoč ljudi, kar velja za eno največjih evakuacij zaradi požarov v zgodovini Francije. Iz Španije pa medtem prihajajo spodbudne novice z območja obsežnega požara zahodno od Madrida. Premier Pedro Sanchez je po obisku prizadetega območja dejal, da razmere kažejo na pozitiven razvoj, čeprav gasilce čakajo še zahtevne ure. Pri gašenju jim pomagajo tudi letala iz Italije in Portugalske, največjo nevarnost pa še naprej predstavlja močan veter, ki bi lahko ogen razširil proti jugu.
3: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
4: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Danes bo vreme še nekoliko muhasto, predvsem na zahodu in jugu, z možnostjo ploh in neviht. Jutri precej več sonca, popoldne le kakšna kratkotrajna ploha, temperature pa se bodo jutri po celotni Sloveniji gibale najviše seveda med 25 in 30 stopinj Celzija.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo vrhunska goriva, odlična Shell kafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
0: Ja, na srečo ima Igor danes malo manj dela, ali se motim?
6: Ne motiš se, kar v redu je. Pričakovali smo namreč kar bolj divje stanje, ampak ja, tisti, ki ste zdaj v zastoju, vam to ne pomeni nič. Ne? Zastoj na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Uncem in Dragomerjem, zdaj se torej krajša ta zastoj, zamuda okoli 20 minut, pa na štajerski avtocesti, kjer poteka cestna dela proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovar je zamuda, na gorenjski avtocesti A2 v smeri Avstrije pa še kilometer zastoja pred predorom Karavanke in še na cestah Logatec Vrhnika, Bohinjska Bela, Bled. Srečno in varno na vaši poti.
3: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
0: Dobrodošli v našo družbo. Ja, ste tudi vi letos vsaj enkrat ujeli hote ali ne hote AI priredbo balkanske ištevanke Sjela baba v balon?
7: Sjela baba v balon, se vozi v London, v Londonu kupi gris, pa se vozi v Pariz.
0: Ja, to je to, kar slišite. No, če ste jo ali pa če se jo niste slišali, počakajte par minut in dobite izboljšano verzijo. Na Radio 1 imamo namreč svojo različico in ja, Roši in Zala, kdo pa naj bi bil avtor tega ištekanega hita na Radio 1? Dala sta si duška, poslušajte kako, čez par minut, kje dobite.

V balon, to je letošnji poletni fenomen. Poslušali smo ga, oziroma ga še vedno, marsikje povsod, na telefonih, družabnih omrežjih, na dopustu in verjetno tudi tam, kjer si ga pravzaprav nihče ne želi. Tudi sama, priznam, sem ga posnela, prejšnji vikend sem posnetek zavrtela kolegici, ki je praznovala 50, by the way, jaz navedem, da me ne slišiš, vse najboljše, če ti kakšen ptiček prišepne za tvojo lepo 50, ko zažurala si ga na tale komad, by the way, če slučajno se nisi zavedala. Seveda nista ostala tiho niti Roši in Zala. Na isto melodijo sta posnela svojo poletno različico z naslovom Midva greva zdaj na morje. In ker sta naslov vzela zelo resno, sta dejansko odšla na dopust. Zala, upam, da si že zdrava in da pridno čofotaš. Če videa še niste videli, skočite na Facebook ali Instagram Radia 1, Zala in Roši, pa se v šovu domov oziroma ušel domov, vračata 24. avgusta, takoj ko zaužijeta vse od tega, kar sta posnela.

0: Kjerkoli si, doma, na vrtu, na morju, v službi, ti poletni Radio 1 daje dvojno dozo zabave. Ter za tri odtenke večji nasmeh.
1: Od 6 do 10 prižgi poletni Radio 1.
0: Pokrovitelj.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
3: Najlepši trenutki na vodi so običajno tam, kamor večina nikoli ne pride, ker se obrnejo prezgodaj. Tipa Borc vam pomaga raziskovati dlje, ko zapiha veter, ko se utrudite ali ko želite preprosto uživati. Električni SUP, ki ne vzame veselja do veslanja, ga samo podaljša. Tipa Borc, električni SUP, nova izkušnja na vodi. Tipaborc.com.
4: Član skupine Boscarol.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in posebej.

0: Vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Načrtuješ pot na Hrvaško?
5: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Iščete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: let me entertain you. Pol šestih je ura, nedelja je dan, ko si lahko brez slabe vesti. Vzamemo 5 minut zase, kava ima mal boljši okus, kosilo mal dlje diši, glasba pa... No, glasba je vedno najboljša družba. In hvala, ker ste danes izbrali mojo družbo in družbo Radia 1 in glasbe, ki jo tukaj vrtimo. En saferče gospoda Edota takoj gre v pogon, potem ko preverimo, če je kaj novega na cestah. Še pred cestami pa vreme, če vas danes ujame dež, brez skrbi, jutri bo večinoma sončno, le popoldne lahko na notranjosti države nastane kakšna nevihta. Jutrišnje najvišje temperature bodo med 25 in 30 stopinj Celzija, kaj pa zdajle? 23 v Radovljici, Divača 24, v Ljubljani imamo 27 stopinj, Semič, Izola, Polzela in Murska Sobota 29, po 30 pa v Mariboru in Brežicah.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjigi iz izbora najcenejšo podarimo. Mladinska knjiga.
0: Igor, povej nam, da je še boljše kot pred pol ure.
3: Je bila ga, če bi to rekel. Zaradi tega, ker se je zgodila prometna nesreča, zaprt je vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pri uvozu spočivališča Rauber Komanda. Pa še zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani med Uncem in Dragomerjem, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru, klasično med Ramljami in predorom Pletovarje in na cestah Logatec Vrhnika in Bohinjska Bila Bled. Varno, strpno in previdno. Vidno na vaši poti.
1: Poletje v najboljši družbi.
0: In dobrodošli v to najboljšo družbo. Ste morda med levi, devicami in vodnari. Astrologi pravijo, da je denar na poti. Če pa ne, pa brez skrbi. Imam tudi plan B. Čez nekaj trenutkov. Na enki seveda.

Mi ne moremo umreti od CO2 in sonca, a vas tudi vas ujame ta ritem Joker Autov. Meni se kar pleše. 17:45 minut je ura o... Ja, o tem bo govora, ja. O denarju. Astrologi pravijo, da se levom, devicam in vodnarjem od danes naprej obeta finančni preobrat. Povišica, nov posel ali pa denar, ki ga že dolgo čakate. Zdaj, mene zanima, koliko vas je pravkar šlo googlat, kaj ste po horoskopu, ker verjamem, da vas večina tam zunaj še tega ne ve. Karkoli ste, če ste med srečne iskrene čestitke. Če ne pa Eurojackpot, trenutno pri skladu, ja, ta najmanjšem, 10 milijonov, ker je bil očitno dobitnik prejšnjega kroga, tist, ki je dobil petek tole, Leo, devica ali pa vodnar, pa še španec je bil pobasal, pa je, dan si to gotovo, ker se mu od danes naprej izboljšuje stanje, pobasal je 71 milijončkov. Ali imaš denar, ali pa ljubezen, pravijo. A ste vi tudi tako zaljubljeni kot jaz?

0: Radio 1 Krvavec.
1: Vabljeni na grad Kostel. Odkrite prenovljen grad Kostel na čudovito dolino reke Kolpe in uživajte v razgledu z grajske terase. Ideja za popoln izlet.
2: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.

Way na Radio 1, ura je 18. Ja, pravzaprav pesem, ki me odnese v letošnjo akcijo Radio 1, kdo bo zadnji in v Odisejo. Ko smo gledali Top Gun, bila sem tam in vedno, ko je bila ta pesem, sem mislila, da bojo vsi zaspali. Pa niso, zdržali so in kar veliko njih je zdržalo.

0: Alvaro Soler prihaja takoj potem, ko še enkrat pogledamo, kakšne so temperature in če se še kaj bolj komplicira na cestah. Te imaginava takoj po cestah, ja, kot rečeno. Še prej pa nekaj informacij o vremenu. Današnje nevihte bodo po noči, če nevihte seveda bodo, ponehale, ozračje se bo umirilo, jutri nas čaka prijeten poleten dan s precej sonca in temperaturami med 25 in 30 stopinj. V tem trenutku v Kočevju 24, Ljubljana 26, 27 v Črnomlju in Velenju, tu je Maribor, Koper 29, 30 pa še vedno v Krškem.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, kaj dogaja, beseda je tvoja.
2: Ja, lep pozdrav.
3: Živjo,
0: zastoj
3: so, ampak samo na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Logatcem in Dragomerjem zamuda okoli 15 minut in potem na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, tam pa zamuda 20 minut. In to je to, srečno, varno in strpno na cesti.
0: Srečno.

Alvaro Soler je bil tole in te nahinava, malo me je prehitev prej, dan gre v večer ob 18. Sonce pa zaide, danes šele 20 do 9, res da se dnevi že krajšajo, še vedno je julij in še vedno so dovolj dolgi za romantiko ob sončnem zahodu. Ni pa bila romantika tisto, kar sta se Zala in Roši šla v četrtek na strehi Ljubljanske aleje. Obratno, velik švica, morje smeha in padel dvoboj. Kaj je padel, boste rekli nekateri? Tudi jaz sem se spraševala, dokler nisem videla. Tako na oko nekaj malo lažjega od tenisa, je pa lopar pa žogca v igri. Kako je bilo, kdo je zmagal? Ostanite, čez par minut dobite obnovo. Zdaj pa gremo naprej z Naughty Boy featuring Sam Smith. La la la.

0: Brian Adams in Somebody. Enkrat je letos že nastopil na slovenskih tleh, in sicer v auditoriju Portorož pred kakšnim mesecem. 12. decembra pa prihaja še enkrat v Slovenijo, v Stožice. Karte so še na voljo, začne se cena tam pri 60 evrih, tako da privoščite si ga, moža kar res naredi takšen, kar lušten spektakel. Kaj se je pa dogajalo v Aleji v četrtek na strehi Aleje oziroma na Aleji Sky? Vesta Robert Roškar in Zala Perlič, ki sta imela veliki dvoboj. V četrtek je na Aleji Sky potekal veliki padel obračun med Rošjem in Zala. Vsak je imel svojo vojsko navijačev, na eni strani Roškarjeve šlatke, na drugi za Lakersi. Po tekmi pa je bilo slišati vse mogoče. Roš je trdil, da ga je motilo sonce, Zala veter, nekateri pravijo, da je bila kriva žogca, drugi lopar. Kaj pa povedal sodnik Mitja? Mitja mu je bilo ime, dajmo ga poslušati.
1: Zelo pozitivna, pozitivno presenečenje, dobro so igrali, boljš glede na to, da so bili začetniki. In zanimivo je bilo videti, dejansko iz vsake igre v igro je pol igra se stopnjevala, tako da je bilo super gledati. Napetosti je bilo malo prisotne, mislim, da pa Roš je to vedno prija malo zraven.
2: Smo podelili kakšen karton?
1: Je dobil opozorilo, da ne bi presegal kakšne nevarne meje, ampak energija med Zalo in Rošjem je bila super. Se mi zdi, da sta se glih prav odražila, da je bila napetost, ko smo v prisotna.
0: Navijači zmagovalne ekipe so dobili desetake, poraženci pa bogato zbirko izgovorov za naslednji dvoboj. In kdo je zmagal? Poslušajmo, kaj nam pove Milan iz za Lakersov.
3: Taktika potrpežljivost in taktika zagnanosti zelenih hlačk je pomagala. Nobenemu nisem upal pokazati. Zelo dobro, zelo sem užival. Nekaj novega, nekaj sproščujočega. Nasmejali smo se, podružili smo se in to je nekaj najlepšega. Vse ni važno, da je zmagal, važno, da smo mi.
0: No, in če sem iskrena, glede na to, koliko je bilo smeha, smo bili največji zmagovalci, mi, ki smo lahko vse to spremljali. Tako kot, recimo, Špela.
4: Super, navijali smo za Lakerse. V glasu smo navijali, top je bilo, fajn vzdušje. Upam, da še boste ponovili, ne?
0: Če jaz kaj poznam Rošija, to ne bo zadnji dvoboj. Me prav zanima, o čem se boste naslednjič pomirila. Zaenkrat pa sta na dopustu in to bo trajalo do 24. augusta. Pa gremo dalje z njihovimi prigodami.
5: Kjerkoli si, doma, na vrtu, na morju, v službi, ti poletni Radio 1 daje dvojno dozo zabave. Ter za tri odtenke večji nasmeh.
6: Od 6 do 10 prižgi poletni Radio 1.
5: Pokrovitelj.
6: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
6: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
7: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Še malo, samo še za tistega točka.
9: Mislim, da bi se morala vrniti.
10: Večina se obrne prej, kot bi si želela. Ne zato, ker ne bi zmogli. Zato, ker jih je strah vetra, toka ali poti nazaj. Sipaboard je električni SUV, ki pomaga ravno takrat, ko pomoč najbolj pride prav. Več raziskovanja, več svobode, več brezskrbnih trenutkov na vodi. Sipaboard. Električni SUV. Slovenska inovacija, ki spreminja doživetje vode. Pridi v showroom v Kamnik ali klikni na sipaboard.com.
11: Član skupine Boskarol.
12: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
13: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
14: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
15: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Radio 1.
1: Poletje, čudovito je.
2: Tudi mi imamo radi poletje.
0: Več poletja.
2: In več dobre glasbe.
3: V malem

0: sploh, predvsem na zahodu države, jutri pa precej lepša vremenska slika, popoldne sicer ni izključena kakšna ploha, ogrelo pa se bo vse tja do 30 stopinj Celzija.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Dobar dan, voščimo vsem skupaj tudi na ceste. Igor, kaj je novega?
2: Krajšajo. Na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani je zdaj le še med Logatcem in Vrhniko. Na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovar sicer ostaja, tudi zamuda je še vedno okoli 20 minut. Radar in kontrol tokrat niste sporočili. Srečno in varno pot.
1: Poletje v najboljši družbi.
0: In dobrodošli v našo družbo, v Enkino super poletje, ko se pripelje bela Opel Frontera, taka luštna, barvita, polepljena iz avto hiše Vis in na njej piše Enkino super poletje, je to poleti že zelo dober znak. In če v zadej nikje, kjer se nahaja tale Frontera, odmeva Radio 1, potem pomeni, da bodo padla darila. Kako jih dobite? Čez nekaj trenutkov poslušajte, vam nam vsa potrebna navodila, da ne zgrešite naslednjega klica in zvonca na vaša vrata.

0: Radio 1.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, to pa se lahko, ne?
1: Dekleta.
0: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

0: Tvoje popolno poletje.
1: Smo bosi, ker smo na pol goli. Lušen je, no?

0: da bo ful hiter koncert, ki grem za njih, pa da bomo šli na morje.
1: Več poletja. In več dobre glasbe. Z Radiem 1.

0: Jason Mraz, tega bomo drug teden dostkrat zavrteli, ker edino tako bomo lahko izgovorili v eter besedo mraz. Drug teden to absolutno ne bo. Jutri naprej se temperature višajo in bo vse topleje.
1: Enkino super poletje.
2: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
0: Ja, in Enkino super poletje bo popestrilo tole vročino, ki prihaja drugi teden. Že jutri prihajamo tja, kjer so medvedi doma v Kočevje. Ko se v kraju pojavi bela Opel Frontera, tako lepo barvito polepljena z Enkinim super poletjem iz avtohiše Vis, je poleti to običajno zelo dober znak. Nekje v bližini je ekipa Radia 1. Deli se dobra volja, delijo se darila, seveda, če se v ozadju zasliši na glas Radio 1. Fontana piva, poletni paketi z darili Terem Čatež, Loterije Slovenije in Nutrino Laba ter ljudje, ki nas pričakate z Radiem 1 v ozadju. Vse to se dogaja v tem Enkinem super poletju. Tako, kot se je tudi Simoni.
3: Simona Hozjan Weindorfer iz Maribora. Danes me je obiskal dežela, ki mi prineso darilo, Terme Čatež, produkte. Se najlepše zahvaljujem.
2: Enkino super poletje.
1: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1. Prihaja Žalska noč mladih. Ne zamudi top zabavno družabnega dogodka v regiji v soboto 12. septembra. Žalska, druga, tak ni treba reči.

0: kjerkoli si. Doma, na vrtu, na morju, v službi, ti poletni Radio 1 daje dvojno dozo zabave. Ter za 3 odstotke večji nasmeh.
1: Od 6 do 10 prižgi poletni Radio 1.
2: Pokrovitelj.
1: Vaš pes spušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si. Radio 1 Krvavec.
1: Medvoški festival Poletje med vodami vabi na koncert Zmeljkov. Na jasi v zavetju gozda ob taborniški hiški v Preski. V petek 31. julija ob 21. uri. Vstopnice so že na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim.
3: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
4: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
3: Oliva.
5: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
6: Sej veš, v center Regija na vodovodni v Ljubljani. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
7: Več na regija.si.
8: Hi, my name is Peter Parker.
9: Svet je pozabil Petra Parkerja, ampak Spider-Man se vrača.
8: What is happening?
9: Sam, močnejši in pred grožnjo, ki je nihče ne vidi.
10: Reaper.
9: Spider-Man No Dan na največjem LED zaslonu v Evropi.
11: Friendly neighbor.
9: V Odiseji od 29. julija dalje. Vstopnice na odiseja.si.
12: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.

0: Plohe in nevihte po noči ponehale, jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto, temperature pa se bodo jutri povzpele vse tja do 30.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor Kukovec je še vedno z nami in budno spremlja promet 08-22-55, tam se vam še vedno on oglasi.
2: Ja, res je, ampak ni pa nekih večjih posebnosti, ostaja samo še zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovar, je zamuda okoli 10 minut. Varno in previdno.
0: Srečno.
1: Poletje v najboljši družbi.
0: Dezire, sem še vedno z vami na frekvencah Radia 1. Dobrodošli v mojo družbo in hvala, ker ste se danes družili z mano. Še nekaj malega časa nam je ostalo. Nove cene goriva. Glede na to, kaj se je dogajalo zadnje dva tedna, so pričakovanja precej negotova, morda pesimistična. Ostanite pa vam čez par komadov povem, kakšne volje boste v torek tisti s praznim tankom.

0: Hozi Arena, too sweet, Desire sem z vami na Radio 1. 22 minut, čez 7 je ura, kaj nas čaka v torek? Prijetno ali neprijetno presenečenje na pumpah? Zadnje cajte se zadeva toliko slabša, ne, da pravzaprav smo postali med najdražjimi od naših sosed cenejša samo še Hrvaška pa Madžarska, kar se cen goriv tiče. Ja, in se je zgodilo zdaj zadnje cajte, da namesto napovedovati vreme, a ne, kdaj bomo šli na morje, pogledamo, kakšna bo cena goriva. Ko se gorivo poceni za 2 centa, rečemo, danes pa gremo na morje. Ko se podraži, pa ej, odjutri delamo doma, tudi če sem vodovodar. In kam gremo v torek delati od doma ali na morje? Na morje, pocenilo se bo, tam med 2 do 3 cente, ma ni važno, če je tako malo, mi gremo na morje, smo vedno veseli, tor z majhnim zadovoljeni, velikega vredeni pravijo.
1: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Iščete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.

0: ekskluziv Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
5: Če še zmer delaš iste finančne napake,
6: pol
5: jih boš delal do konca življenja.
6: Morgan Housel ti pove, zakaj.
5: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
7: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Enkrat, kakšno bo vreme zvečer, predvsem na zahodu in jugu države, krajevne plohe in nevihte. Jutri pa bo dokaj sončno, skončno, kakšno popoldansko ploho ali nevihto, hujšega ne bo. Temperature gredo jutri do 30 stopinj. Še vedno pa velja v večjem delu Primorske razglašena velika požarna ogroženost, navkljub nekaj padavinam, bodite zelo previdni v okolju. V tem trenutku v Radovljici 21, Ljubljana 24, Kamnik 25 stopinj, Vransko, Novo mesto in Metlika 26, Maribor 27, 28, pa v Murski Soboti in Hajdini.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor Kukovec, izvoli, beseda je tvoja še zadnjič danes.
2: Še zadnjič danes, ja, jutri pa znova na zvezi. Zastoj je še na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. To je to, srečno in varno vam želim do vašega cilja.
0: Varno tudi tebi, do tvojega cilja in naslišanje ponovno jutri.
2: Se
0: čau.
2: Se ljubiva jutri, ja.

7 ura in 33 minut, Dezire, sem z vami še vedno na Radio 1 in počasi prihajamo proti koncu tega mojega prvega termina tukaj na Enki. Še enkrat pa se bomo spomnili, kaj so v četrtek zjutraj počeli v jutranjem šovu. Zala je bila malce bolana, tako da bolna, tako da je ni bilo. Se je pa Gizi poigral z svetovnim dnevom nakladanja. Nakladal je že Andrejaš, Borut Andrejaš, ampak je Borut ujel tudi Gizija pri nakladanju. V kratkem slišimo, kako in zakaj se je šlo.

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih hlačah.
1: Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: ajde, 20 minut do 8 je ura, natale 26. julij in gremo še enkrat malo pobrskati po spominu, kaj se je dogajalo v četrtkovem jutru. Bilo je tako eno zanimivo jutro, predvsem zato, ker je bil svetovni dan nakladanja. Svetovni dan nas, radijskih voditeljev, ki sam nakladamo in vam gremo na živce, ne, ker nakladamo. Ampak taki smo. Prele smo slišali Andrejaša, Boruta Andrejaša, ki je nakladal o samoprijavitvi. V čem pa je Andrejaš dobil džizija v nakladanju? Dajmo ga poslušati.
1: Tema je o pohanem piščancu.
2: Dobro.
1: In ura teče zdaj.
2: Ja, pohan piščanec je krasna jed, nekor sem jo že jedel tudi skupaj s brokolijem in brokoli je potem tista sestavina, ki da pohanemu piščancu dodatno posebno. Zdaj tako, imamo pohane piščance, ki jih vzgojimo doma, so proste reje, ali pa tisti, ki so bolj v kletkah in napihnjeni s kakšnimi antibiotiki, ampak ker pri pohanemu piščancu, če ni prav se gre to olje, potem ta panatura odpade in potem se vse skupaj izgubi. Pohan piščance, koliko sem že rekel, pohan piščance?
1: Pohanega piščanca pa brokoli ne...
2: Dan nakladanja je. Bo jako šel za poslanca? Jaz mislim, da še ne.
1: Jaz mislim, da bi lahko.
3: Dobro jutro šel.
4: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
3: Radio 1.
4: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.

Kaj go in Save My Love, Desire in Radio 1. The End. Ne, nikakor ne. Hvala, ker ste bili z mano. To je bil moj prvi dan na programu Radia 1, uradno tako kot voditeljca. Sicer hvala za družbo, sporočila, dobro energijo. Jutri, ja, lahko rečem, da nadaljujem, ampak ne v tej isti vlogi, se pa kmalu vračam. Jutri zjutraj se slišimo v prometnih informacijah. Za vse, ki dopust začenjate, dober termin ste si izbrali, ker gre notri spet vročinski val. Za tisti, ki ga danes zaključujete, prav tako dober termin, zato ker na cestah ni bil tak kaos, kot ga je bilo pričakovati, in še vedno velja tako. Srečno pot do doma, srečno pot nazaj v službo, čim manj pop dopustniške depresije. Naslišanje kmalu in ostanite v cvetju na Radio 1. Nina Pušler, ta zadnja. Slečeno srce in lepo, lepo se imejte. Lep večer, ostanite v najboljši družbi.

0: so v laseh, koža še topla od sonca, hladen drink in vroč poletni hit.
1: To je tvoje poletje. Zaslužiš si zabavo od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
2: Pokrovitelj
3: Naravni resort Glamping Lake Bloke. Eden redkih, kjer je vsak letni čas čaroben in vdihujoč.
2: Poleg odlične nastanitve in različnih atrakcij se prepustite lokalni kulinariki, tudi v prenovljeni gostilnici Domin.
3: Glamping Lake Bloke.
4: Radio 1 Krvavec.
5: Imate ginekološke težave? V kliniki MCCZ v Ljubljani vas pričakajo vrhunski strokovnjaki, brez čakalnih vrst in z diskretnim pristopom. Rezervirajte termin na klinika-mccz.si.
6: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.

0: Evrovizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
2: Dio mi.
3: Satler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta 138, Ljubljana. okna-satler.si.
4: Oglejte si obnovljeni grad Kostel, sprostite se v neokrnjeni dolini reke Kolpe in se okrepčajte na grajski terasi. Grad Kostel vas pričakuje.

0: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
1: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
2: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
3: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in daril.
0: Enkino super poletje ti prinašajo.
3: Fontana piv zeleno zlato žalec. Loterija Slovenije. Nutrino Lab.
4: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
5: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Problem ni denar. Problem si ti.
8: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
9: Karglas popravi, Karglas zamenja.
10: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
2: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
3: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.

0: Kjerkoli si, doma, na vrtu, na morju, v službi, ti poletni Radio 1 daje dvojno dozo zabave. Ter za 3 odstotke večji nasmeh.
1: Od 6 do 10 prižgi poletni Radio 1.
0: Pokrovitelj.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
0: Radio 1 Krvavec. Aromatrip.
1: Ko narava postane del tvojega vsakdana.
0: Skrbno izbrani in ekološki izdelki za dobro počutje, ravnovesje in trenutke razvajanja.
1: Izdelke Aromatrip poišči v Millerju, Sanolabriju in na aromatrip.si.
0: Skrolaš, lajkaš, deliš.
1: Mi te naučimo razumeti, kako delujejo mediji, družba in odnosi. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici in Ljubljani.
3: Študij, ki se prilagaja tebi. Oddaj prijavo na fuds.si.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.

0: ekskluziv Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
3: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Radio 1, poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radio 1.

0: Klima na full, ventilator na trojko. Ti pa v službi.
1: Brez panike, pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
2: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
3: Kateri radio poslušaš?
4: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
0: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
4: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov.

0: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
1: Klima?
2: Valovi? Mrzla pijača?
0: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
3: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
4: Enkino super poletje ti prinašajo Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
5: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.

0: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
1: Klima?
2: Valovi? Mrzla pijača?
0: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo stavi avto Radia 1 z darili.
3: Ekipa Radia 1.

0: paket.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije,
0: Nutrino Lab,
1: Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec
0: in Turistična zveza Slovenije.
2: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma, nazaj k koreninam, bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026.

0: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
1: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
2: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
3: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in daril.
0: Enkino super poletje ti prinašajo.
3: Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana piv zeleno zlato Žalec.
4: Prihaja Žalska noč mladi. Ne zamudi top zabavno družabnega dogodka v regiji v soboto 12. septembra. Žalska, druga, tak ni treba reči.
0: Radijska mreža Radio 1.

stvar, jaz sem nor, jaz sem nor, aha, jaz sem bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha, tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo, za me ni problemov, ni ovir, res, v kar sem nor, jaz mam krompir.

0: Radio 1 TV. Radio 1 Krvavec. Razmišljajmo konstruktivno.
1: Ponovno pozdravljeni v seriji predstavitev bolj konstruktivnega, bolj učinkovitega, bolj sodelovalnega načina razmišljanja, kot je obstoječi tradicionalni zahodnjaški, ki temelji na prepirih in to že 2500 let pod vplivom velikih grških mislecev. Ali je, kot jim pravi avtor, to je tehnike šest klobukov, znameniti dr. Edward Bono, grške bande treh. V prejšnji oddaji smo spoznali rdeči klobuk čustev. Tokrat rumeni klobuk v nadaljevanju.